vi missa ofta motet. Det rör inte sig ett heel, men vi reiser okkur natter den som torr och vil. Lät det bär i hosen när kom ut och gänga en tur. Få friska luft till tankarna så få ett åkna lur. Det är så lätt, det är så lätt, det är så lätt att vara tid. Det kallar jag en stärsker och hjärtat av vil. Jag går tacka och fyrtjöva. Ja man, det är så stort, det är så ringt, men det är så lätt att vara.

Nekvar prosecco-flösker. Fyra tequila shots kvör. Jackar slunkter i stålarytter. Klockan 1 om nattena. Vi dansar ordliga sex

now I wanna be near you. What's left is only bittersweet.

0: Stendet til Rasmus Norup, så hever han neste år et nytt leisgang og fjøs ved plasset til omlet trusjmjølkneid, en mjølkerobot og øsne plass til kalvar og ungneid. Til fjøset for han under bytja av heinon, som araka gamla fjøset, ber han akka over i av vøyg, som middelen ære føringer i valest er bedre kjent som av heialeide, her brennestøyen og høttavirsje er og nærmeste grannar. Så gjennomfører vi den tur til Strømneser, her vi skifter år ved Anne-Marie Siversen. Hon är bandakona i Strömnäse, här med avren Moritz Sörnsen, över festgärden, som tejpar i Reka Säman. Upprunaliga var talan om en gär vid mjölknejdom, men det är långt mig var så gärna att nejden är förra av gärnen. Nu har det först och främst sig, gott och väl 400 avsäger, men omframt här röjnar det sig vid imskon att träta. Senast av nekvo årene har vært velt eple og stålen velt om, men det var hyllnast av sin det imest. Senast av tre årene har vært utslidde vært vanlig, til Graggas er farnar vi avgrøyne, men i år ser bedre ut. De har vært tver ståre velter som omlaug 2500 meter kvør, og Jørgen gjør så vel etter i år at de vantar å teke omlaug 8 tons av eplen opp. Anna-Maria Siversen, to og medveren har fester her i Norge i Strømnesen. Men omfram seg, som de har 400 av, så har de også tver rettelige større velter. Vi standa vi på en tære nå her til før vi har opp. Hvordan ser det ut?
1: Det ser godt ut i år. Vi tar lier og tikk opp nå. I midten, vi tar vi fjattelig og såret, og så nå vi til å røyne for at lepen opp er en säger den faktiskt kommer att böja och jag vet eller kärve, men man var ju inte hur så därför jag är där. Vi tar var tvärvälter på 4000 eller 2000 kvadratmeter kvar och vi tar tittar jag upp och vi tar prova brukt maskinerna, men här är nog så vått så vi är nöjda att ta allt upp i hand, men det här gånger rösna det är vi tar lier nog snöka att ta i mig.
0: 2500 meter kvar vältan. Det är en öjlig rygg av öppnån. Vad gör vi till en sån här omlag i avkastet?
1: I år råknar vi att vi är en 8 tons här av lag. Och det är längst sedan vi inte har sån här öppnån. Att vi har haft nu, eller vält i en trojar. Nej, vi rör sig. Vi har vält i 12 år här av lag. Och vi tror jag är det inte lukas väl Jakob till sjön väcker spaltarna på oss och så går så grackas när jag är nog så aggressiv.
0: Ja, är skilja grackas när är en trubbelig sättning som vi vet nu.
1: Ja, det är en stor trubbelig till att ter pick eller äta för slockarna av och så pickar det äpplen som är det och ta slockarna av så växer det inte mer att rätt. Så jag har vi så finns ju skjutlöve och vi där finns ju två att komma att köra för boj och så skjut och jag har alltid över helt att dämna synde veck. Så jag har äpplen det går så finns ju fri.
0: Och så det att äpplen åtta tons säger man så är det mer än till husbruks.
1: Ja, vi det rönna sälja för sälja sen vi det färn på oss på det matmarknader som är sust eller första kvarmana i Vaxbotten i Havn och jag har alltid ordla stort lever vi är. Här är näck onnor som säljer ösne så man kan väl se man om att visa fram kan man häver är eller kan man diska i förjön. Och så är det vid ösne att som ett näst i Klaxvik här rönna där vi är ena för vikna och så är det jag säljer ösne av Facebook här har vi just en bulk för några år sedan med förska med att till Söle och här rönna ut att till en så är det marsnaver alltså man rönna reklamerar här och säljer och undergöd ösne. Och nu är det en katt, vad det är vi hukte igen, 14 000 och nästan 15 000 folk som är limer och ger. Och det är bara att tjejpa och söla, så det är inte något. Så man är inte nöjd vid prysen till den här kontan så mamma bara bli av ojare och vet om man finner det som man vill ha.
0: Men det är att du stannar i handbalken, hur var årsutsyn till det?
1: Det tror jag att det började först vid att rådekassen var. Och så blev det just så att det blev så kläjer och allt var forskjelliga balkar. Och här under kom så mätre, eller mätren kom så under påskapynt och jolapynt. Och det är helt inte det räcka i ordet. Så tänkte jag, detta blir inte till man finner på också Anna. Så prövade jag stavna balk. Och han har ett annat namn, men jag måste skifta det. Och det blev något annat kort utan balk. Och det var inte meningen. Och det är helt att jag skulle bära varför jag skulle mäta så skulle vara roligare. Och det är ju rika ordentligt väl och jag har alltid faktiskt glädje för att det nämnt att löjt det som man brukar för det.
2: Det 15,000 folk, så det nesten 4 kvarføringer som på, så det må være gavarløy.
1: Ja, og anker utlendinger og jeg så ikke anker når anker fra, altså, lengt vekk, så husker jeg at jeg skulle begynne bølgen til, så jeg ble avvist av det, at det er alltid, ofte er det sånn reklamer som kommer til sin kjelt.

0: Men det var dagt til äpplen jag tycker. Alltså här har vi att att välte äpplen som du säger tid har vi inte haft häpne viktig nu till senaste åren. Alltså hur ser er under tagen ta det här var stabila leveranser.
1: Ta över en väldigt god. Så att det falls alltså det som köpte från kon är eller för det näck som alltså så ja alltså då är glad för att vi kom åter och är glad för att alltså att vi inte har vi efter allt det. Och det är alltid skischkle och så här.
0: Tid här var 400 säger.
1: Ja, 400 säger. Och det har vi akkurat nu. Vi har akkurat gjort flätta. Det är östnyhällena sväljar. Lompen är gå. Det är inte för så stor, men det är fojt. Och vet du, väkten är östny. Alltså det är sölvig. Eller sölvig. Eller det är lite om kvart. Sörst i 20 och näka väl i 30. Så det är akkurat 4 som fast vill jag och så.
0: Hur så gånger släpper jag vet
1: det? Det gånger ordentligt gott. Vi tar fasta kontor och det är inte problem att släppa av.
0: Tid här var tid här var ingenjöt. Tid här var som någon hade sagt bära. Tid här var sig och så har det här trätt som tid som vi äpplen någon här och så andra ting att jag kanske.
1: Vi tar prova vid Routon och Lysinter. Det är inte lukas. Men i år så satt vi bara Lysinter prova. Och det är faktiskt lukas ordentligt. Alltså det är halta vi där vi får prova att nästa. Men det är bara vi tar gola mig i så år. Eller ja. Prova det. Vi tar ju med ordentligt vid alla smölsar. Men det är tygen och ja, omstövnar och snö. Man har inte alls så gärna omstövar. Börjar vi att det räknas ut. Och ja, molten är inte samma. Alltså här när jag äger och för det är väldigt nog snäck vi är som vi har brukat med i personliga äpplar. Och vi har faktiskt också om att pröva också att säga att men om kan det bli ut till det har varit inte. Men nu är det äpplen först och främst som vi har.
0: Den stora intäktskällan som förskolan som bönderna är typiskt mjölkar framlösland. Nu har det inte nöjd men 400 säger det har vi inte landbundna som fotlade.
1: Nej, jag är på en badnägare 30 timmar och han är cykler i Skottland. Han är hemma i Mana och så borste i Mana. Och ta, han är, han, så tals jag, han är inte hemma annan kvarts häst och tar har finns också några hjälp också. Men det här ligger alldeles nu mörda med er och så till det här tojerna, men det här gånger då just.
0: Hur är det för folk till fjall och sådana här?
1: Det här gånger tungt vid kvarst, men... Vi tar en ett gott folk som vi prövar ringa till, men det är inte alltid det som är som kommer. Jag tror att öd skulle jag fjattla sen. Och...
0: Här är det östens intra färre om man är över 400 sig.
1: Ja, vi tar trutsar hejar. Vi plöter att ta två hejarparsar ta ena dagen och så vi knäter runt och flättar det här först och får till allt till höltarsaren och så för är det gånger eller färre den nästa fjattla viknätter. Så det är inte, man ska ha plåsla och gömma sig in till man ska flätta det sånt.
0: Om vi vänder att till äpplen. Jag tycker att det är rejäpplen tid tag upp. Är det bara att hälsa dig till brugan?
1: Ja, vi är faktiskt fattlen för just nu och leva äpplen. De växer väl och gömma sig hamplar väl och just nu alltid. Och det smakar sig väl. Så det är det som vi har valt att prioritera så jag ser äpplena. Och så har vi faktiskt två andra slö som vi har innehållt av löv i. Ett är pimpernell till de har varit länge vuxna så det är gaj med sig ordentligt. Det är östnöre. Och så åker i minnesvis så att det är gammal förskäpler så är ordentligt lilla för mig. De växer helt i kyrälja väl men vi har det bara förstått lika. Så man är väl också
0: tar man över några tansar så är man inte att spela vi.
1: Ja, faktiskt. Och så kan man lycka vissa omkring och göra en smacka omkring till.
0: Men det här vill säga att det är samma att ta tid nu har haft ett av viktiga nyår så är det kanske inte bättre alldeles till att för halvt ett att till nästa år.
1: Ja, jag tror mig otroligt väl att jag äpplar upp. Och ta det lucka så är det uppe så ytterligare. Och ja. Vi får ha något att prova att nästa här och nu.
0: Det var den jag hade ju Jan själv. Det är omstånden så att det kan vara till länder som det är. Det är tillbrukningsmaskinen, det är allt upp i hand. Är det inte sträva?
1: Jo, men jeg er så, jeg er nede i veltene der, han sier, men jeg har skyldt ryggen, så sier jeg, nei, jeg er så stort, jeg skal ikke boka meg så lengt, så det kan ikke nok. Men jeg vil ikke gjøre grålova, det er ikke for knøyene, men det jeg vet ikke, det er finnesle.
0: Hva er maskinen?
1: Det ikke ordentlig vel her på, en til måltene for klatsjet, og så er det nok sånn at vi støyner til å kvile seg faktisk i midtelen. Så det vi prøver faktisk her nere, her nere, her som mørkje nere, og det ikke så vel. Og vi har haft epler i Kvalvøk, her var faktisk ordentlig, det ikke ordentlig vel vi i maskinen. Her var marsjanter i måltene, eller blandet på, ja. Og det her ikke maskinen, det var ikke problemer med, men her ikke den bare ikke.

0: og tar vunn i eiste 3-0 mot Andorra. Liene i SCA Kappingsne i Andorra, Irland, Skottland, San Marino, Malta, Liechtenstein og Førjar. Finalen om SCA mestarheiti vil spalt setna parsten og idea. Og i Fuglafyri en særlig dipping av skronne i morgon, og åker her var tøynda folk av stenen. Gjør så vel, Christiana Klein.
1: Ja, vi er en åtta som er samlet her av Santen og i Fuglafyri. Og jeg stander sammen med Anne-Marie Vennet, hun er skriver i psoriasisfellene. Og til psoriasisfellene som kjøper fyri, jeg ser dippingene. Til erfarne er døgnet, og hvor er det at de kjøper fyri som tiltasjene?
2: Det är ett sinter för att samla folk som har psoriasis. Och så för jag visa Lucas som jag vet faktiskt att lära Luca att det är alla när att man är man går ju med sig att man har psoriasis att vi reaktion slår oss lite så är det för att Lucas som vi kunde stanna samman om att vi tar vetter det och det är hon skall vet du.
1: Och heter Jerais ni också vi la fyra huvudena som är skilje där kan så grejer sin för att vi.
2: Ja, alltså tar man har psoriasis så är det att huvudena öliga torr. Och så saltvatten ger lukar som det att ta över huden mera fuktat eller något som tar hjälper på te.
1: Och det är som skiljer ett nytt attack kan så grejer sen det för att det runt i land runt land någon vis sån.
2: Ja, det är sent för det att det är rallan ek fuck vi för som har psoriasis som inte är limmer chans och just för någon eller kanske inte vet jag vad det är psoriasis. Men här som vi är sen så vi tror ni att vi så kon runt om Atlanten för att röka såna kon som vi kommer.
1: Och det är vi att här var psoriasis. Hur ser ut brett är det över lägga någon i förrjön?
2: Alltså det är cirka 2% av befolkningen som har det. Jag tror att nu har vi cirka forslimmer. Så det är inte källan som vi har det. Men det är fler som har det än det som vi har det.
1: Nu är det flesta damerna för när du är. Men jag tror inte en som ständer sant nu. Kan jag lycka få ord i att det?
3: Ja, det
1: måste jag. Om du bara lycka sig ditt namn och ett namn.
3: Birgit Reiners Pettersen.
1: Och Birgit, kvann mån gör detta för te affära och du är att dippa till att du har psoriasis?
3: Nej, jag har inte psoriasis.
1: Det är den enaste här som inte har psoriasis.
3: Nej, jag har inte bara väldigt inte.
1: Nej. Okej, det här är inte kiksa. Men det här är i alla fall när du och jag är ju i kommunstolen så jag kan kanske affära sin tro till det här. Tumor, om jag kommer över här. Kvann mån ger hetta 4T?
4: Jag tror inte ordentligt att säga kvann mån ger, men det som är samma vimmar ofta, det är halta huvuden som har blivit penare. Så jag halta Jasper för psoriasis.
1: Och det säger?
4: Liss.
1: Liss. Liss ur Fuglafyri. Tack för Jakon.
0: Ja, takk for det, Christiana Klein, som var beinleis ur Fuglafyri her, psoriasis fella i Kipa for dipping i morgon. Med høye hiton og i meienlanden er nu avlåster av regne og tåre. Og i Danmark har vært heile 1106,5 snarjøs i nått, og en gongur tåren skriver det i morgon. Hette er alt til nok regn, og eisen er nok vann storm. Men korsene er vant til at hiton kommer opp om 30 i atter i det. Eldor er kommet i minst 4 hus av Kjellande og i natt av Snarjåsson. Og vinteren har eisen haft store avvirskene. Trø dotter nyr i kanalene i Kjeppmannahavn og omkrar vindmiller i lagt her. Sambars det for at halte fram vi vinter og rekne 4 parsen i det. Og vevervannar her heima, lytte låt sunnan minne en 6 meter om sekunde. Samtrige alla vever om mjørkje, men som løyer ut av fyrra parstun klornar ui og ta klornar ui. Seidna parstun vekser vindrun til frukst låt til fruskan vind sunnan 5-20 meter om sekunde, holdskudja og iverhøver torst. Og i kvöld frusker vindur oppi struk sunnan 8-13 meter om sekunde. Som fra løyer drever av luftene og ela vever. Hiten ut er tutsje til 14 sti, og i støvun undan 18 opp i 16 sti.
5: Hei, og velkommen til Barneutvarpet, og av akkurat løgnelige sted. Bogen vi norrlensk og stått søvn. Og i det fører vi at høyre søvnene, jeg tog meg ikke i skolen i det. Hesa søvnene hever Hanna Høygaard skriva, og hon bor i Førjun.

Vid har då Arnfinn Nesa läsa sövna är tog mig inte i skola och i det efter han och Høygård. Bogen som sövan ständer i är och är löjneliga steg som bokat allt för jag lärare fällas gav ut i fjör.

Vi tar då törsanar kamerakörer Sintja Sanchin, Dord Avuik och Va. Nu skulle vi ta gentokörer Kasia och det är för att Sintja Sanchin, god kvön och en smafogl.

Vi tar då Gentle Kåre Kasia och sunko till Sjöld Elsangen, god kvann och en småfugl. Och så färre vi att i Solma bösen av Hans Andreas Djurus och i rentan, eller åren utländan Solmen, Fruil Pedersen har gjort lägen uppdagas som kringvarper gör det i fullfära kyrkje, Solmer nummer 28, god, to i tentra i mana och sol.

Vi tar då Torsanar Manskör och Sunko tar Solmen Jesus til vårt salar gagn. Och vid vera verande i Solmabötsne, nu då Solmer nummer 345, och Orja Kinko och Jans Pettersson har tutt till förrest. Knut Olsen har gjort läge och döttren Anna-Maria Olsen synkur Solmen, misskunna skäme god, milde herre.

Vi tar då här Anna Marie Olsen Sintja Salmen Miskunna skäme god milde herre. Boin. Och så har vi kommit till tan senaste sanchen och i sentensne preludium och i dem. Det här är låsanger ur kjeltene och i skala 4 och Sintja till sanchen Jesus och i terren.

Jesus säger: "Tid av hårsta tid för det sagt, du skall älska nästa tun och hata fugenda tun. Men jag säger till dig, älska fugenda tikkara och välsigna dig och be ilt iver till dig. Gör det väl emot att hajmon i hata till dig och be för att hajmon och iltkänna till dig och förfylja till dig. Till att dessa tid med övriga böten färger tikkara och er och i himlen honom. Tui at han leter sjålsøyna rysa fyrir illun og gauun og leter regna nýr yfir rattvus og árattvus. Tui om dyr elska teg og tikkun elska hverja lön aja til fyrir teg. Gjeris æsene tottlar er teg sama. Og om dyr halsa aina brørun tikkara hverja elbar gjerra til teg. Gjeris æsen i høttnere menn, så vi. Vere tui tid fullkommen, ans og himmelske feir tikkara fullkommen. Lær om åkken jota akkara kristne trygg.

mynda med over i naturgjøret noen Masao Kageyama, skulle køre i bilen som fylte med og teka mynder av leiene. Hette var ikke en allmenn renning, så her var det unga vattnstøyre av leiene, men jeg kunne stekke av og av og få vattnet ur bilen. Grikska sommarsålen er nøyeleis, og jeg måtte anse etter å drekke. Herre Murakami, du at det ikke renner allan veien, spurte mynda med over i Kageyama bilsen da han sa med fyrreika med til feriene. Selv om det ikke gitt Tui jeg her. Olvara. Men tar vi gjør at tøylige frasakner er nesten ånden i renner Atlantainen. Vi tager bare nægre mynter og så er livet. Men du atler til å renne Atlantveien. Jeg er kjelkav. Jeg skiljer ikke folk få oss til å gjøre så vår. I kvosser er byer jeg i olympiske leikvetlen i Aten klokken 17:30 er renne til maraton. Her er bare en høvesvever og hevde runde av venen i Grikkanland det verste at asfaltet er nekv ørves. I stedet for gruset er asfaltet blandet ved marmaradostet som blindar i solen og er rattelig holdt. Vi regner rævur om å renne varlige, og kjolta i torst er brekar under skånen til at du renner og kjøter av gløya. Nianfyr er en stitt utgave av greinene jeg skriver til rennebleie om mine Aten maratonrenning. Solen kommer hakri og hakri opp på himmelen. Veveren med på innan i Aten er sere kjeljer å renne av. Det er omlai 5 kilometer fra leikvetlen til høvesveien til maraton, og alt førstløljåsene tarna mer i renningene. Nekvastegene tarna parkerer i biler i tveimån røven og vearbeidet, så er man renna midt ut av venen, og de bilene er tullige måtene køyre som svætjer er hattes litt å renne. Solen ryser til jeg kom ut av høvesveien mot maraton, og samståndet sløkna alt gøtløljåsene. Tøyen tar jeg sommersolen ryger av hjørne narskast i kvørjen. Folk saunas vid bostadsplåsene. I Grekaland i hava deis i esta av middag og tyfer en ekk folk ser at tullja til arbeids. Öll hitja bilsen etmært og jeg renner fram vi. Det man ikke vera kvarjon deg at det er sånn asiater renner i gøtnen i Aten fyre solarenning. Det gir ikke en ekk i renner i Aten. Da jeg runde 6 kilometer let jeg med jordtetrådsene og renner nætjen om man belt. Det gir vi andre gjerra så det er godt å slippe urenne. Skjolte med settene med å tåle at være ekvislig ytla skolt over av solen. Først og 12 kilometer er lyd til målbrekka. Det er nesten stille. Da jeg kommer inn og slatt, kjenner jeg av meg at jeg er slåpen ur boinen. Det er en latte, men samståndes enda gongetegjeren er sin her, og vi løster av en kvitere ryp og vi vegeren, så jeg har bare en smelan geire renna. Meldertøyene byrja og nekver bilar, store bussar og lastbilar struka fram vi mer vid 80 kilometer om tøyman. Ta i tåsa ver om vegen til maraton, høyra vid søvnar, ljötliga vantjasu, men i verleganon er den bæra en vanligur høvesvever. Her renn jeg meg i fyrsta deg av hunden, en storan, brunan hund, utan kjønnliga løster. Han ligger bæra mitt av venen, helst en utelevo hundur som en biler vi miklare fer hever korst og om nottena. Han er heiter enn og ser ikkje så deger ut. Han tidsist heller å sova. Lastbilføren er alene, kveita ikkje at honom. Jeg synes ikke sett henne så ikke en evigkort av kjette. Hun er fløt som en avskap av pizza og torska opp. Og man har vel i lunch. Det er en tøylig han ved i Tosium. Jeg spør meg selv om hvor er ferien alle leiene ur Tokyo til hette vekra land til å renne og er sånn avskremmelig og livshettelig å utnå være vei. Okkurs måtte være bedre jeg gjørst. Jeg teller trudjar hundar og 11 kjetter som jeg har lett å løyve hente deg inn av en til maraton. Sera trøstersløst. Men jeg vil rennende. Solen viser seg i øtlensunnen veldig og hastar opp av himmelen. Jeg er jo med dødja i tosta. Jeg får jo vattla svettene ut til luften er så torr, og svetten tådna beina veien og legger seg som et kvitt le av salt i og holdte. Mitt sida svetta dråpe, men her dampa svetten borster og ørna ved til dråper. Saltet svøyer om allan kroppen og tar i slagje mer om munnen kjenner rakan av en sjåsum. Jeg får jo drøyma om en usakalda øl som er så kald at det får jo illta i drettjane. Så onka öl. Här som åter ger vi ridsdjåren som sitter i bilen och att han firar med också att dräcka 15 kilometer. Onkan du här vi druckit sån ägg vatt med en jävla runde. Men det är väl fyra och vi har en ägg för orske efter. Det är bara 20% att du i orske men mäkna korsningar rennar rymliga kött. Åman och nian. Jag tycker att det renner innan ur landen och ut mot sjön är mest undanbräcka. Jag färger ur mitt på innan, förstå innan och kommer ut av byggt. Da jeg renner gjøk noen lytle bygtene ned av makri, sida de gamle ute i kaffehuset og drekka morgenkaffe ur elasmavn koppen, tiende,
og fylgja meg vi egin hon som eit brottlet atterlit i søvna. Da jeg runde knappar 30 kilometer kom jeg til et lite skær, og kom han iver om suttje i fjallalendi utan om maraton. Nu har vi runde 2 triingar av leiene. Jeg råkne jeg sindri i høtten og halte jeg at jeg mann fer at renna alle leiene og i trutsjar og en halvan tøyma. Men så rei jeg ligger ikke fyr. Da jeg var runde gåver 30 kilometer får jeg knapp jeg motvind inn av haven og når jeg kommer maraton, meira vekser vinteren. Det er sånn jeg ved vinter at han byter i anledet. Held meg i ui vær som vinteren truste meg at etter hel. Jeg sindri av sjåræma kjennes i nesen. Nu får veveren at hattla imot. Det er bare hesen veveren til maraton. Han er snora beiner. Ta for jeg verelig at kjenne møy av meg. Jeg bare dretje, men vi er beina veien tister at. Jeg må heve en av velkølta øl. Nei, nu er det ikke hoks om øl. Og heldur ikke om solen. Jeg må eisne gløyma av vinden og greinene som jeg skal skrive. Jeg må bare sauna meg om å flyta annan foten fram om hin. Det er det einaste som månar. Nu har vi runnet 35 kilometer. Så detta är terra incognita. Främmant land kommer här. Vi har ju omgång till runnet mer än 35 kilometer. Till vänster hand där är riven och skorsligt fjöll, ögen och inte färande. Hvor god du kan ha funnit på att skapa dig. Till högre hand där är det oändaligar och liven lunder. Allt är hållt och kvitton duste och kvasser vinter av häven och bläser utan ojhalt. Kvart bære som vinter noen, hvor skal han være så kvasser? Etter 32 kilometer heter jeg alt og øtl. Jeg tøymer ikke langt. Orskan er i botni og jeg kjenner meg som en bil vid tom og tank. Jeg må få også å drekke, men steg jeg også å drekke nå halte jeg ikke at jeg får lære renne etter. Jeg er deg atister, men jeg har ikke fratt som orske å drekke. Jeg ser tankar få øyene opp i meg. I ilskisten at her få av og seien her som gengå av bite og enn i ånk i øyene ved veien og innan myndamannen som sidder og tekker mynder ur bilen hon. Jeg vil i ører av å høre myndatålet. Og her er alt hun ikke sier. Men arbeidet til myndamannen hon er å tekke mynder og til seien hon at jeg åtra så jeg har jo ikke finnet sted. Korsene arka dem i all mig. Jeg får i kvita blører av hovene. Solen har skolda meg. Hva er det vi gjørst? Og hva er det så hatt? Så fær jeg om 40 kilometer. Bare 2 kilometer etter, halt å, råpa ridsjåren kater ur bilen. Jeg vil hoa råpa atter, til latsa tæra sia, men det gjer jeg ikke. Solen er brennad i heit, klokkan er bare færna, sindra og nutsjo, men det er heit som gjennom bægaron. Jeg får svetta i egne, salte svojer og en aløte suttje i åndsje. Jeg vil hova torska svettan av i håndene, men gjer jeg til for bare svoj opp at det verre, til bæg og hånd og anleder smurt i salt. Men i vil suja sommergræs noen homas mål, maraton minnesmerkje vi inngångna til bygdena vi samme navne. I fyrst og ætlig og skilje ikke at det verlig mål. Det kommer alt og knapplige. Korsne gleder dem jeg suttja det, men ångkos vegna øse dem i eisne. Etta seinast að stretchi vil ég leggja allan måttin ui og spursta, men bænene vil ég ekki akta mig. Ég var púra glömt hvað ég skal flýta kroppin. Þeir er som vöddanir eru hölva í nýir við enn rústa og höfle. Mál. Súgir er ég mál, men lögi, síur sjæla mantar. Þeir er bara en latti að ég skal renna langur. Ég tekja hennar vanslang og enni bensínstu, köle með brennandi kropp og skóle kvíti saltflöfnar af mig. Jeg er under i salt, en sånn menneskelig saltsula. Da jeg gamle mæverne av bensinsøyene for å vite hva de har gjort, teker han et blommetiss i blommekrukken under støyene og rette meg det. Vel gjort til lukke. Jeg vil røre til at jeg anser en menneske og gjennom fremmande land det gjør meg. Maraton er en liten fjolk bygd. Her er godt og fri litt. Jeg dog jo altså ikke at øymynda mer at jeg var her fram i strandene, grykskje herren, for nek von 1000 år om søgjane sikreie og agengande persisk og herdalden og gjennom øylig om bardea. Jeg sette meg og en kaffestov og kultje kalt amstel øl og ime. Det smakker sjående det ser vel, men ikke så vel som jeg helt med en Iran. Anskje jeg sånn heime kan gjennmettas vi hovflåi kja en og føltje som hever mist hemmerhalt. Jeg rann ur at hen til maraton og i 30 timer og 1,5 minutter. Anki selja gå tog, men det etnæs mer i kvossi at renna alla leina pura ensamallir, bæra i fylgje vi og underlig og ferslene, øylig hitanon og avsløtjande tostanon.
Ta at jeg kanskje har vært i ærren av, men som er lett jo ikke ut. Just nu nøydes meg ikke renne et eneste feta træt, og ikke er så godt som det. Poha, nu skal jeg ikke renne langs. Det var første ferie over høver at jeg ran nesten 42 kilometer. Tøy bete var det eisende seneste ferie at meg nøydes å renne så lengt, under så rævelig en omstøvn. I desember samme året ran i Honolulu-marathon ved samelige tøy. Det er heit av Kauai, men ikke sammenbore ved Aten. Så start gjørdes Honolulu mot første elmene maraton, og så igjen har vennene vært i å renne et maraton om året. Da er nå 20 års heitene, og vi lukker ned på maratonrenningene på etter. Disse greinene om at det som jeg tar skriva om renningene i Grekkalandet, må jeg sanne at det er en hevet av samme hatt som tar. Eisene nå tar jeg renne et maraton, er kjennelig av gang til nesten den samme. Først tror jeg til kilometerne har ivestig ikke ut at det er ferdig enda vi går og tog. Men etter tror jeg til fem konger orskan undan, og jeg ilskist inn og alt og øtl. Senest av stretje kjenner jeg meg som en bil vid tom og tank. Ta i så en tog i lijen glømje poinene og neiene og fer beint under fire reika hvordan jeg kan bøte om togene til neste fer. Selv om jeg har flere rønter og er våren eldre, endte teker alt seg korsene hver jeg fer. Jeg halte jeg at sommer tilgang til løyve ikke fravigen. Vil du være vi i tydeligere tilgang til rett til å gjøre? Tillega, eller kanskje avlega til å gjøre halden til endertøkene og gjøre tilgangene til en parst at hun er egne personsmenneske. Vår er som. 19. september 2005, Tokyo. Det meste jeg vet om å skrive av åpent normale har vi lært av å renne hver dag. 19. september ber jeg farvel i Kauai og får atter til Japans i tverviker. Jeg nøyde bilen at du frem med til mine skrifter og ubo i Tokyo og husene og i Kanagawa. Selv om jeg holdt jeg frem med renna, men til lengst igjen jeg har vært hjemme og rikker av arbeid i boia. Nekvar oppgaver skulle gjøres litt nær, og jeg har nekvar funter, så jeg får ikke runde lukka nekv som i august, men nei. Til røyne, da jeg stunder er å renne lenge tegner. Så igjen jeg kom til Japan, har vi tverfer runde 20 kilometer og enafer 30 kilometer. Då har vi vid nej och dig helt ett dagsskampen som är 20 kilometer. Jag har ju ägstna tillvida vant att renna berg i måte och undanbräck. Tatt vi husen inte mer i en renningarlaj vid nekvån bräckon. Hatta månen man vera en av 4 eller 5 husarhatter som i ena fyr har runn i 21 fyr. Jag rann i en timme och 45 minuter. Det var släv och hett han dagen och jag var pura pöster att han var. Nu jag sitter i maraton är mest av slötton, men vi skulle över om tjejbröjer och de flesta är hanjebröjer som är huvar av mina. Jag vill här till runden nu jag sitter i maraton trotsjaffärer och hälsar åman och nianlajer skjuta sig kvar affärer mer i beinning av mer än jag vante. Senaste parsen är i Central Park. Bant efter inkorringarna är det negva bräckor som alltid nöjer med att släka affärerna tar vi ut renna in i Central Park. Da jeg renner i Central Park og modnene er ikke trobladet, men i enden av maraton ruser brekkene nesten som en murer fremme for renneren og rena eirendaleser seneste årskene som du hever etter. Målet er i eksjon, sier vi med kjolven, men nå er bare viljen etter, og målet tidligst ikke kommer nærre. Irritister, men megen årsker ikke mer av vatten. Til reisende tar vøttene i beinene og begynner å gjøre ilt av seg. Det ligger vel fire til mer å renne i målbrekket, og jeg velger ofte tøylige leier, da jeg tar kan jeg renne undan øren renneren, men brekkene i Central Park får meg å kikke etter åndene. Hesafer vil jeg feien njota, mer eller minne, at renne hesa seneste kilometerne, spela og sted og renne bråsand i omvalet. Det har vi sett meg fyr. Selv om jeg venger minne, halte jeg en av mine tøtninger mest av reglene. Jeg lever i omgående tvær sammenhengende deier om. Vøttene er som arbeidsdyr. Vi är varliga att lätta mig och att dig vänjas dig vitt. Få av vötan är avhållande att jag vet att det kommer ytla vi om det inte lätta dagen och visar du dig om kvät och attlar att det skulle göra för att det är lea sig och styrna så löjande. Det är tecken sjående tog och vill att det uppbörjar vill galen inte, men vi tolner och trashner gör att det inte illt av sig. Känna sig kanske att det sviktnar och för att tolner och lutner att växa sig stärskare. Og tar vi tak opp i sammen, lærer vi vøttene hvordan nekk vi vant til åkken av dem. Til vøttene er et trygg for fellager, og bør vi dere rett i at gremmer deres gitt. Vi er så lett omkjøtt dem og nærger det her, halte der beina veien at dem ikke nøydes til å kjøte seg, og tak seg av løttene.
Vøttar lukast verilja døyrnum og vilja hess kvila seg og hefa det gott, så ta jo ikke trusht veri lagt at der, letja der fra seg og stryka arbeid ur minnum. Skuldar så få at rom endan er neget a gjere alt omater. Sjåvand er neget a kvila seg, men som nu ta i en renning narskast er neget a vysa daimon hver rævr. Der må få vita hver jeg treidnar er, stutt og greit. I ma do om er hek, for ikke oppbyrja der, men jeg må eisne hefa der tilbunar. Hette er et sle av samræging, en snilt som alle rønte rennare så løyende læra seg. Men jeg er i Japan kommer nødja stotsøvesavne Strange Tales from Tokyo ut. Og jeg må møte opp til nekvar samrøver om bøkene. Jeg skal eisne kanna bladprentet til denne bok vid tånlegg og ommelen som kommer ut i november og er fundest om kapene. Jeg skal eisne hitje at med noen gamle omsettingene er samlet av versken under Raymond Carvers som kommer som fikkobøker neste år. Nu att jag kommer ut att du vill släppa ett ändersko och omsättningarna, och det är druffförst, och så ska jag egentligen skriva en lång förord till bådgarna Blind Willow Sleeping Woman som kommer ut i USA nästa år. Samståndes rör jag egentligen att skriva mer av hese bådgarna om en renna som ingen har blivit med att skriva. Jag må bara köra som en tionde byggtas mer, böta och böta. Det är egentligen mest mer av kvöndagsligt som jag må häva från hånden. Men vid vår i Amerika säger kvinnan av skrivstånd i Tokyo knappliga att hon får att giftas tullja nästa år och att hon attlas är att djävast. Så är man lejt efter en och nudjons skrivstånd följt sig. Det blir inte tid att leta skrivstånd över att stångta allt sommar. Här är trädskal jag ägstning häva näkra fyrlästrar av universiteten där jag kom i attor till Cambridge. Där skulle jag ägstning fyrirägast. Så i röjne är jag täga mig av ötlån vid tajmon stunden som i häve och samstånden som har ju halta av att renna och fyrirägga mig till maratonrenningarna i New York. Sjålt om jeg hver tveir, hei ikke av stundre, gjør alt som jeg skal gjøre. Men alt er pura visst, er renne. Daglige renningen er en bjørgingarløyna som jeg er, og det blir ikke til å slippe henne og stekke av, bare til at jeg har nekva om at være. Hei, jeg givet av runde vi til undanførslo at jeg har nekva gjøre, hei jeg omgang til bryater. Det kan ikke sies anna enn at ilt er å finne gode grunder å renne, og av teljende jeg gjøvast, så er man bare halte av å tjukle om de gode grunderne. Da jeg er i Tokyo, renner jeg vanlige i Jinko Gaien, London i utenom halvdommen Meiji og en live fram ved Jinko Stadion. Det kan se om det ikke bare sammen ved Central Park i New York, men hun er et av få og grønne økene i midtbøyene i Tokyo. Jeg har runnet her i Nekvar, kjenner vel der imensk og tegnene her, og kjenner hver eneste hål og hver jeg bunko alene, så det er fullkomne steg jeg får en homing av hvordan kjøttet renner. Trobolagen er at så nek fersla er i grannalianon, og nek er til gongo i lundene. Avvisa tøyra denon er luften ikke rein, men det er hovast alt i midtbøynon i Tokyo. Jeg må bare feknast om at jeg er så heppen å slippe renna så nær vi uibuna. Et omfer i Jinko Gaien er omlai 1300 meter, og tegneren er vel mestru atlan veien. Det ser det hent. Ta i atle med å renne 1 kilometer og avsette tog, 5,5 minutter, 5 minutter, eller 4,5 minutter, velg i hese leiene. Ta i bryr jeg å renne i Jinko Gaien, ved Toshihiko Seko, en virsken og renne eisen her. Ta vant igjen hardt til olympiske legendar i Los Angeles, og det eneste han hei høtt noen var et glampende guttleiersmest. Han slapp ikke vid til olympiske legendar i Moskva, for banne noen, og leidsner i Los Angeles var kanskje hans her seneste møvleidse å få et heiersmest. Da i hans hos kom han rennende lust i en hetje damer av honom, som glampa i egenen. Det var eisende ta Nakamura ved venner til å renne linjen til SNB, en frusker og velfyre. Og hans her lije var nekkfer, gover og vannrugge rennere, og lije var mittelen til beste. Rennerne vant til kvendte av leiene i lundene, og så løyende visste vi hver av øren. Jeg skriver i ene fra en grein om livet ta i Davante og i Okinawa. Tullja og måtene vandet der kvør seg, åren der forhold arbeids, og settene parten vandet livet. Ta rann jeg ofte kjolver her, 4:00 av måtene, da i ferslene var avmarska, ikke sånn jeg følt til gongo, og luften han blir rein, og vi møtte ofte renneren og noen SNB-linjen, og vi helsa av kvør øren. Regndeier smultes vid okkara middelen som om vi atle av å si «Luivir harst», I minnes særlig at fire unge rennere, Taniguchi og Kanai. Det var senest i 20-ene. Der hadde vært vi å renne linjen av Waseda Universiteten. Her hadde steg seg vel i maratonstafettene og i Hakone. Da jeg seko tok vi som livvenner til SNB, vant av nek at her for å være nødt til støttene av linjen, og jeg rettet slænene av vinner olympisk heiersmerkje, så ønsken vennjeng var ohørt av teimen.
men ålok og tøy. Medan tar om sommeren vår av Hokkaido og vant og sammen, døy og tar bare i en første vannlok. I hei vi ikke noen egen se hvordan jeg harst har vant og døy og tar kjelka i meg og vær en rævelige messer. Jeg kjente det ikke så vel, vi tar ikke noe til å ta seg sammen. Det var ikke før enn etter at jeg døy og at jeg fikk vite at bare var nøygifter. Korsene kjente jeg som lengrennere og som en som hei møtt hjemme der ut og der inn, jeg vidt omkorsvekkene høtte en fellesskap. Kjølt om vi var og ser i minskens stige, er hovast alt i minst som bare lengrennere er fæta og heva sammen. Jeg husker ofte om det enn, da jeg renner tegnen til noen Jinko Gaien eller Asakasa Gosho. Og da jeg ferdig om at haten vant jeg ofte sånn at det er tiden det kommer rennende ved kvitere gode ur munnen og i morgenluftene. Da husker jeg alltid om hvordan det er knoss av oss og hva det er av tære tanken, vånen og dreimen. Da er folk dødja, hver var tankene så bedre. Heima til mer i Kanazawa kan jeg vende en ekvarvus igjen i Tokyo. Som jeg langt har nevnt, er en rennelag i grannalene ved nekvom brekken, og omframt henne er eisen en underlag som teker omlag 30 timer og er fram ura vennja til maraton. Mesteparten av leien er sløtten og gonger annakvars fram vid ånne eller sjånen. Her er nesten ikke førselig hos at herna der, og det som ikke er i Tokyo, luften er rein. Det kan være sin det lengelig å renne i 30 timer pura ensamhattler, men jeg lurer til tånleitje, og jeg tror at jeg vet hva jeg gjør njøt i turen. Einaste bøyen er at venta skal og holde lei, og kommen her er ikke annet gjør enn å renne alle leiene heimater om du som måtte grulva seneste stretch. Men sammen om tid er godt å renne her. Atter til skrivingsna enn løtu. Og i samrøven vil jeg alltid spurte hver tøtninga mest i egenleggen kjønne rithøvende er. Det er selvsagt gaver. Utan skalslige gaver kan du være ugin og knossa som du vilt, du vil rongande rithøvende. Men gaver er helst heldre en forstreit enn en egenleggen, til utan brenne evne kan selv beste bilen ikke køyre. Trobelagen med gaven er at han som eier der oftast ikke merknar at det var temarhold av støttene og diktene. Du kan halda at det er du läkare läge och du röjna lägga att träta emon eller röjna spära där så det blir drickvare, men det blir inte till. Gavarna är inte alltid som vi vill häva där. Det kommer gojsande att ta ett vilja och ta ett här var just det och här så är så är livet. Själv om det här var sommar yrkärar och rockstjötnar vid flåvide som ett stort skifte stod i fotlån blåma, folk som Schubert och Mozart, vi fick en ökvistland deja och ungon och aron, en har sälj och ätrottar med i. Men flest åkere kunne ikke bedre åkken sammen ved deg. Hver jeg spurte hver egenlegg som kommer etter gavene av kjønner i tøvende, så sier uten drøl hoshavna. Førleggen av sauna som er avmarsk av gaver just om det som er områdende. Ber det ikke til kommer ikke av tøttene ikke bortsett ord. Men då du velger at hoshavna det, ber til at vi er oppimod det fjerrande eller enda vantande gaven. Jeg sauna med vanlig om at arbeide av truttjar eller 4 timer om morgenen. Jeg sitter med ved skrivebordet og sauna med bortsett av om det som jeg skriver. Jeg husker ikke om Anna, sutter jeg ikke Anna. Heldre ikke en gave av rithøvende vi høtte noen av tremer av hosgåten man får av neka bortsett ur da jeg en hevet tannet på henne. Poinnene legger seg i midten. Til just det er vi vise at jeg sier at uten hosavnene kommer ikke bortsett ur. Så gjerne kommer avhaltene. Hosavnene tog det om å skrive trutter etter 4 timer om dagen og legst fyri etter enn vik og ber ikke til å skrive et rutt versk. En rithøvendur som skriver fævebogmenter, i kvosser en som hever hova skriver en av lenga skallsøv, må hava orsko at hosavna seg kvönti av i et holdt år, ett eller tvei år. Det er som at anda. Om hosavnanen er at halda åndene, så er avhalten i at anda jant og samt, og samståndes går med luft i lunknen. Ber ikke til å finne en av janvann mellom hesabor hattner at anda vil torsført at halda i nekva år som rithøvendur bors rev. Kynstri er at du at anta og at halda ånden i usen. Tarba i förläggande, hushavnan og avhaltene er det tog bedre ørves enn gaver, tog vi kunne sjølv og noen der og eisen styrka der vid vending. Seda vi dokken vi skriver bor og kvönte og sauna og om fullkomlig om det vi gjerra, kommer förläggande av seg sjølv. Det er nesten som å vende vøttene som jeg langt har nevnt. Sedan vi dokon dagliga och utan ohalt att skriva och husa någon om det, lär kroppen att det lyssnar ut och minnes det och som frallöjer flytra mars 24 kvart vi mäkna och vi kunde så löjande och nästan utan att värnaste sätta mal i hackse. Det är samma tillgångten vi nöjta tar vi renna kvöntiga till att styrka vötterna och männa någon som renna där. Vi ser dokon mal och halta å. Tål ska sjövande till.
at det fire kommer urslidende. Og i en privatum brev i Vidjek står det krimi i Raymond Chandler og Einafer er kjolt om han ikke fikk skrive nækka, sette han seg alltid ved skrivebordet nækka tøymer om dagen og savna i hoen. Jeg vet hvor han gjør det da. Til såleis fikk Chandler seg sjåen til salalige treste som en av yrkes rithøvende tørvar og styrste smått om smått som vilja. Daglige vendingen var bare ut og missande til honom. Jeg halte at jeg skriva skaldsøver grunnleggjande er et sle av kroppslig og arbeid. Sjåvande skulle vi bruka høttet til vi skriva, men til tung arbeid gjør en av boglyttene. Sjåvande nøydes ikke litt av tungt eller renna lengt og leipa høgt for jeg skriver en av bok. De fleste sutja bare urslutte ta en bok å skriva og halte at det et vitbor i arbeid. Her rithøvendren sitter stittler i arbeidskameren og hjemme vid hus. Og skal du ha litt en kaffekopp, og skal du ha eisne skrivene skalse og halte deg. Men den som får under det sanne kjøtt at det ikke er så stittelslitt som det kan tidsast. Öll tillgången att sätta sig vid skrivebordet, lägga dögen och att sauna sig som en läsare gassle och ymynda sig åkast ur blå och loftet, gärna söv och välja rött och åren och halda öllom samman kräver näkv större orsk och näkv långre tog än de flesta ymynda sig. Ganska flitigt ur kroppen ur steg i steg, men innan ut där är det sundt ur teande och virka arbete. Öll huxar vi höttnån, men rithövndren svajpar sig in i sövna som in i sina äckna hu och livet sig allt som man är i nöjena. Och ta nöjt i rithövndren allt i kroppen och mäknar, och ganska mer än det. Rithövndar som är i valsikna i vid gavon och färre åtillvita i kökningsa tillgång. Ja, kanske av sig själv. Särliga tajtar är i unger och hävat är mer än vanliga gavor är inte så tungt att skriva när skallsöv. Tar vinna lättliga och öllom trobelägon. Ungfolk är en naturlig virkin. Hosaunan och ahaltna koma ta i törver är och ternöjdes inte att söknas detta dämon. Att vara ungor vid gavon är som att hava vantjer. Tjata mon flesta missar detta fullkomna fralse så ett lustfustni och sån ljoma ta i ungdomar och fanar. Och det som förväs så latt är inte så kjolsagt långor. Som jag kastar någon i hotna bulti, jag kjöder bultan över sättene som frölöjer. Det blir sjåvande till att vi är uppemot fjärrande gavon vid flera runt om. Såleis kan en kjøtekastare menna seg til en taktisk kastare vid framkomne om change-ups, og tap ligger alltid og høtter.

0: Vi da var sendt fram all søvna, ta ui e tosi om arena etter Haruki Murakami. Paolo Nilsen tøtte, språten gav ut i 2019, og Allan Dalsker les.
1: Hon är ivertäcker, hon fördopplar sitt öde och på ett art, det har hon gjort.
2: Så nu är hon ägstens liv lika stor än den ena som alla hinner ett liv.
3: Men det är så dåliga nämnt. Så här har vi en sån här pump på 5 liter som man bara kan spreda över. Mån till lägga en god drassa och en större saltsök.
4: Vi tar ordet Tore. Månadagen klockan 5:05.
5: Och nu sänder vi på leran. Eina Lätjene legger til rett oss.

Vi har då Kodali kvartetten att spela en sats ur Struge kvartett tja Josef Haydn. Och vi har då fram ur Wiener klassiska tryggarskönen som ju fick heta höjte orsaka av att Haydn, Mozart och Beethoven som sikkert är det här största från tryggarskönen att det bosättes ur Wien som har östnä var en av stora tonlagal i huvudstävnen ta. Och vi färra just att höra tonlag tja Mozart. Han skriver ju av metalliga nekvan og gauan tånløyk, fra hans her hånd kommer med en annan øynefjörde symfonier, og vi fer her at høyra fyrsta satsen ur symfoni nummer 22 i Ador, som han skriver i Littna i 1644. Ta hever han veri 18-åra gammal. Vi fer at høyra Wiener Philharmonikerne under løsle av Leonard Bernstein spela henta fyrsta satsen fyrir okkom.

0: hetta kjærki som er veri nú er så sænast vikna kanska. Det er til at lesende kunne komme inn og få en, jeg vet ikke om man kan si avfittling, men i øde for å få en faglig vitan, som er avstøyel i kanskje av skolen, og så fører det ut i praksis, og slipper at fører det ut i praksis på en av det, til å si ut i det stående her som det er på. Ja. Og så kommer det inn etter skolen til undervisning, og så videre, så det er på en eller annen måte en sånn oppbygging her, og man arbeider vi tog som er forskjellende fagligt og avstøyligt, men er man også alle denne hever et samband vi praksis, og også til at dette øyre kunne gjøre noe uslitt holdkjøtt ut i praksis.
1: Talan er om en av serføreska utbygging som Sætri hever ment.
0: Den uppbyggningen är ju mätt i färgen, så hon tänker egentligen till det förska vi i skiftene, och så samlar i färgen och skulle se man, och så ju i vita färgen leva och männa och rabatt, och så är det. Så hon är mätt i förska och gör lite till jag tycker vad vi vet är öliga tuttningar med i ösen, utan nu är det i förska samlar någon ärt. Att det så fall som skulle arbeta, ja.
1: For kvinnan og førja pedagogfella Sanna og Løgmansbø sier seg for i vikene heva tvei på og på hvor dagstånar ikke mekna målmenningene kjøpet noen til fullnær.
2: Av skolen og økken hever man ølja greier mammagongter og regler for hva bøtt skulle lære og hva lærere skulle doa for å undervise. Men da vi kommer til det kommunale økken så er unga greier i beskjedet lover regler vi tar dagstånar lovna. Men hon säger alla lite om det fackliga innehållet och det är inte väl lust ner och i smålutor hur ska standa för arbeten om, hur ska läggas till rättvis, hur det ska innehålla och hur ändamålet är i beskipan.
0: Det som Sanna säger är inte fullt underligt hur, men jag också att det hinner vi att ta bötterna gänga av det stående. Det som hever vært kvaliteter i fyrjon, kan man si, og i den oppsfrøyne som i fyrjon, det til at vi det var ikke vært så ekstremt malstort. Det vil si at vi det var ikke haft disse her øyne store styringsmekanismene som sier akkurat hva bøtten skulle lære, at det akkurat så som gåmål, hver tid til det skulle være kommet i menneskene, så vi det har haft en mer holistisk tilgang til kvært og i bøtten skulle lære og menna, og det er ikke bare rent, det er også godt, og så må hun at vi, det teker faktisk langere inntil bøtten ble malstort, kan man si, altså det kommer langere opp i alder, og det er nærkant å oppleve akkurat det, at vi er matet og via, som man sier, og i mån til kvært det er mekna og doa, og så videre, tror jeg, det är så snär att vi bött någon upp till en viss allt och här är det ju spel som är det viktigaste vi ser med tjabatten men så att det hinner vi en affär och egentligen häva ett öke som är ganska mörda och ett öke lätt det är ganska helt rysa häppig så vi skulle ganska finna en mittlund som är gåvor ösne och immun till ta förska samfällig och så som vi då i följum gärna vill ju uttrycka åkara böttena.
1: Det säger Sonja Olsen, nomslektare och PhD-läsande av Fråskaparsetronom. Förska flåbollslandslivet vid kvinnon tappte i morgon 3-2 mot Skottland och i halvfinalen och i SCA-kappingen som är i Andorra hetta vikskifte. Skottland släpper så stad vujare i finalerna som är spalt klockan 7:30 och i kvöld och karatoi. Sambars flåbolt samband någon spelar förska kvinnelandslig och bronsedist klockan 3 och distrum är strömtor och heimasöjne tja flåbolt samband någon fbf.fo. Och i lötene spelar San Marino och Urland och täver täparen av tydist någon som hittar förska landslig någon och i bronsedist någon sedan parston. Och vinnaren hittar Skottland och i finalene. Liene i SCA-kappingene er i Andorra, Urland, Skottland, San Marino, Malta, Liechtenstein og Førjar. Fotbollslandslige vi kvinnon hever annars klara at komme av heimsratinglistan. Det hendte jo Joar Sambars flåbollstuntnån av Facebook. Vi begynner jo av minus 20 stion, men tar vi vunnet av Urlandet, vunner vi dokken 60, og tar vi så vunnet av Andorra, vunner vi dokken 60 av 30. Vi ligger nå vid Trimon stion som nummer 103 av heimsratinglistanen og i flåbolt.

0: Ta ger mun at dippa halda fleire vi husjukene psoriasis. Tui skipar psoriasis fela i kvann måna fyrir dipping imsastane i landen hon. Ta kan kjennas flowis litt at heva sjukene, så heter eisne fyrir av vise også at onkje er gale vittui, sier Anna-Maria Vennet, skrivare i psoriasis fela noen.
1: Jeg får penere jo, slatter jo av det, og det hjelper på eksamen som jeg har. Og annars så får jeg bare bedre holdelse av det.
2: Her sier Asta Abramsen ur psoriasisfellanen, som for togene kjøper for dipping ene for om måneden rundt i følgen. Anna-Maria Venned er skrivere i fellanen.
3: Det er en sinte for at samle folk som har psoriasis, og så for jeg viser noe som jeg vet faktisk at det er lykke. At det är alla nek vet man är man går ju med sig att man är psoriasis att vi reaktion flows lite så är det för att lika som vi kunde stanna samman om att vi tar vet det och det är en skäl vet du.
2: Och just dippingen gagnar syrlis ur fuglafyrre som eisne var vi i morgon nu psoriasis fela är välkommen till heimbygdena.
4: Det här som är samma vimmar ofta det här halta huvud som är blivit penare. Så jag halta Jasper för psoriasis.
3: Och tar man är psoriasis så är det att det huvud är öliga torr. Och så saltvatten ger lukar som det att ta över hon och vara fuktat eller något som tar hjälper på te.
2: En är det inte blivit kanna om det är en vuxendalig sammanhänger som visar att dipping bedrar om hursjukna. Tog ju rätt att första näka man och sjukrosversen och mäler till ädla fra, men om det känns väl är det bara att löjpa då ju säger Edith Wang, sjukrarökta fröjänger av hoambulatorien och landsjukrahusen.
5: Och är det kallt där ute?
1: Jo, det är det. Det kan vara slik vad det är under, men ofta när man gör det, det följs akkurat lika, men man vet inte vi följs.
2: Och det är ju inte bara att det är visoreser som är mest avgående av att dippa 22 år i rullien, så Janne Birgit Reiners Pedersen rönt jag dippa för det första fär.
6: Välvärande ut och att han har åter. Vi plötsligt ser att vi omkrar man färdas där en vetra morgon. Mist og vattenslettig og vind, og det lukket som hendte det neste vi vet. Og så tar vi virkelig til å se masse vanskjer som kommer til å satt.
2: Tilsammans var gjerne 15 kvinner til stier, og jo flere er det til å spje påskapen, jo bedre spørste skriveren i psoriasisfellene.
3: Det er rævlig nok folk i forhånd som har psoriasis, som ikke er limer til psoriasisfellene, eller kanskje ikke vet av at de har psoriasis. Men her som vi er sinnsvis, vi drønner at vi saken rundt om Atlantet for å røkke sånne som vi kunne.
0: Det har søtt Anna-Maria Vennet, skrivere i psoriasisfellene, og Asta Abrahamsen, kassamarstare i psoriasisfellene. Eisne hørte vid Liss ur Foklafyre og Birgit Reinert Petersen. Christiana Klein gjør det innsleie. Med høye hiten og i meinlanden var i natt avløster av regne og tåre. Og i Danmark har vært hele 1186 nærløs i natt, og det har vært til nok regn og eisende nok vann storm, skriver DR. Her sore og i Svørige er det flere folk skatt etter at snærløs rakte underhalspersene tos i lille sommerland vi utsted i Svørige. Nok for sjukrabiler var tilkattleier til tos i lille sommerland, men ønsken har finnet ikke olvarslig en skia. Og i Danmark er eldre kommet i minst 4 hus av Kjellandet i natt av Snarljåsson, og vinteren har haft store avvirskan, trø er i dotter nye i kanalene i Kjeppmannahavn, og omkrar vindmiller er jo i lagt der. Sampars det er stormeren vi at minka nå, og hiton er av vei atter. Vanta verer at hiton atter i det verer iver 30 sti i Danmark. Og av skiastovene og i Aarhus har de haft vidtjen av noen eldre folkene om vikeskiftet. Sjukrehuset ligger tatt vi øke her hitamete og i Esterjyllandet verslige tar skje jo tredje hvis de var målt i kjør. De eldre enda særlig av skiastovet tog de ikke drekka noen nok, skriver DR. Heile 600 sanchingar var i kjør og i flåferslene og i store flåhavnene i London, Heathrow og Gatwick. Ein uppgjør til fyrtøkene FlightAware viser at 374 flåfør var sanka til og ur Heathrow-flåhavnene og 305 til og ur Gatwick. Heromframt var 8 flåfør avlust i Heathrow og 31 i Gatwick. Årsøkjøn var nok ved Heathrow og Toreslotter i loftrommene i London, skriver The Guardian. Og vevervanen her heima lytter låt sunnan minne enn 6 meter om sekundet. Samtidig alle vever og mjørste, men som lojer ut av fyra årsaka. Og hva takk er det enn fra til alt? Vevervanen her. Lite låt sunnan minni en 6 meter om sekunde, samtidig alla vever om mjørste. Sætna parston vekser vinteren til fruks, låt til fruskan vind sunnan 5-20 meter om sekunde, holdskutja og iverhøver torst. Og i kvöld fruskur vinter opp i struk, sunnan 8-13 meter om sekunde, som fra løyer drever av luftena og alla vever. Hiton og i det 20-14 sti, og i støvun undan 18 opp i 16 sti. Og i natt og fyrre personer i morgen frusker vinter opp i struk av usynningi 8-13 meter om sekunde. Skiftende skoiloft og akkurst ele, hiton 8-12 sti. Og åker her vidt jeg med en annen hørst at i januar begynner en nødt nomsfrøylig parstøyer utbygging av setrenån som atle hjelper folkene. De skulle i skolen en dag om vikene. Sonja Olsen, nomslektar, vantar at nødt utbyggingen for å føre visse arbeider av nomsfrøylige økjennom beina veien. Og det gjør Mona Dippa halte flere ved hussjukene psoriasis. Tøy skipper psoriasisfellige og løtene ene for om måneden for dipping imsastene i landet noen. Kvinnelandslige og i flåbolte tappte i morgen halvfinalene mot Skottlandet 3-2. Der spiller bronsedisk klokken 3-17 parstånd før skal tog, og distrum vil strømte av heimasøyene til flåboltsambandene fbf.fo. Og hita bildet enn i Europa, og i Danmark vant det i overtret hvis hitas de atter i det. Tøkninger i det Bjørn Hense Bekk og tøynda sendingsene gjør det Kristianna Klein og Annika Bolton Mortensen som eisen vær i utvarsstående.
7: Anlat Samuel Fritleif Knudsen og Saltangara, velja nevnder Helle Samal, Anda Justa Østria Røkter og Etle Seime, 22. juni, 44 år gammal. Gjærarferon virur lust, sætna. Tina Uideale Wagner, Anda Just Frutjadeion, 26. juni, 36 år gammal. Gjærarferon virur ur Holmens kyrke, Frutjadeion, 3. juli, klokkan 11. Johan Jakob Høystedt, av Norskala, anda just av Kondalsbøylenen, frutjadeion, 26. juni, 46 år gammal. Gjærerferon verur ur Norskala kyrkje, torsdagen, klokkan 13. Tei vi vilja minnast Johan Jakob, kunja leda Norskala kyrkje, eina gave, konta og i peningastånen. Og gjærarfer, Arne Sonny Johannes Hansen, eisne nevnder Arne Tjahassenon, etavur ur Mivaje, bosittande i Havn, fyrle grevar ur Lutene i Høyvøk, manadeion klokkan 13. Tei vi vilja minnast Arna, kunja leta Lutene eina gave, konta og i peningastånenon. Osla Maria Siversen og i Klaksvøk, fyrle grevar ur Bethesda, Mikedeion, 1. juli, klokkan 13. Tei vi vilja minnast Osle, kunja leta ena peningagave til omsorgan, konta og i Norja sperekassa. Og jeg skal lese ena kunnkjer og hånder fra Torsanar kommune. Og vi lykke halte Havnavegjon 22. juni til 2. juli 2026. Og i hessom sambandet viron stongtur fra sunnar i innkøringene vid Tjattner til innkøringene vid Danielstrø og Kjerjagøte fra manamåtene 22. juni klokkan 9 til hosmorgnen 2. juli klokkan 6. Torsanar kommuna. Og nå er sånne verste en til reier vi har om tøyndene.

0: Bergdóra, tú hefur lútið í ymsum félagsarbeiði og í ymsum rørslum síðan þú varð ung. Og eitt af fyrsta af slökum það var megin félag föreskra studenta.
1: Það var megin ég var nýrri og lesil tannlakna. Ég veit sem það langt var sex trúis, la séi trúis kom púi og svo verið til for heim í hálfjörs. Þann fyrsta nefndin, her var högnum til psjóan sem fór með over tæm minnstu. Og það var ég mest ein som lusta og lærte og sådana hvað við sånne fjölu fingist við og hvað það hugsa ég um þetta forskjellja. Ég var einasta gente her. Og sætni, ut við nútt nefndinni som var 18 og tær, þá var það Eimin Vægi og Eyn Andreasen som var formar og skrivar og ég var kassamæstar. Þá var ég meira uppjúi, lukka som kanska meira aktiv. Mer domte vel av er her, men det var nå ikke så strev i alt det, og Eivind og Eion var her som tog seg av det daglige. Men nevnta fra under våre så, og man heier punkt av skrånene til Norrlengs samstar, og hvordan vi har få føringer å lese ærestene enn i Danmark, og hva for samband man kunne heve vitter og så løs. Og i tog samband noen minnes det Ole Brekkmann eisene var, og man var beinleis limer et eller annet kom vi av fundet, Einar fyrir vit hetta fund yvir Aarhus. Justnes Eliasen var ombo her yvir. Ta var alt og honalit og spennandi at prata, men ta fylti kanska ikki sjón ekvigeran stend jam her í hey meira ta var rockskapi. Revisionen var nakas sum er minnist vel. Einar Kalsberg var revisor og í haldi eisini Odni Ólason. Og kvar falt ta einar ferna vit hetta verli revisionen í Kristiansborg. Ta minst jag bjöd mer av jom-jom-restrationerna som var av råsplåsen. Och det var först för att jag smakade kinesiska med. Så det var ett gott upplevelse, men jag har inte så nekva att fortälla om det alltid. Det var ju ägstna kvinnebölker och så lösnar. Men det kom faktiskt inte från ordentligande för en öron ungefär. Det har ju förnyrat det, speciellt ser mig i 2004. Men handbolten var, det finns ju handbolten att du gång nere. Og vi tøtte onkra sponsorer. Samal Davidsen var ein som lukka som sette steip til å spela om. Og vi funnet saman nekra gent som høyt spalt i fyrjon fyr. Sara og Hansina og Dinna og Frujer. Trudjar og Klaksvøk og Frujer og Fokla fyrre. Sara som han er spalt i måte fyr og som han kjente vel. Og så funnet vi saman nirre. Trena jo filmleggar høyt og så melda vi okken inn i DAI. Arbeidernes idrettsforbund, lagt ved at det vi spalte jo i. Og i Hattelån i København, inn i byen. I holdt fjers, ta for det hjem fra Øtlån. Og til å ære, da vi er hjemme enn at vi, ta kommer jeg se med alle opp. Og bøy og jeg, bøy var med om å ta. Vi får nøyligen gift, og vi får bøye. Inne ha skolen, ta et bjøy til funter, at diskutere jeg se, og vi virkelig hadde vært mot ISC, og det var det vi tatt til fjellag som møttes der. Det skulle handles nok så kjøtt. Folk måtte få oss til å sutte hva for vantar våre, vi til det vantar når vi er store på tannmatene. Hva vi fischer ut i støvn, og nå var det akkurat vi har røgnet å få ansmenn ut igjen fra og få fischmarsje ut. Og hvordan får det være hvis før jeg kanskje skulle administreres i Brussel, og i stedet for København, som vi helt ikke var så rærlig og vel nøgt vi. Så det var nekva gode grunder, det skulle gjøres kjøtt av, og det føltes ikke til åkken som om at landstøyre helt, at det betydde noe særlig om vi får sammen med Danmark og Pui. Til at det så utla Danmark for Pui, til det var øyla nek som tog seg fire. Så var vi dvid til å gjøre forskjellig. Et var å diskutere tingene i kjøkkenen og røyne skilja hva det gikk fire seg. Et var særlig til å få tingene sammen. Ta får vi til oss i huset at få folk som vi til de andre hadde viring fire skriver under på en avheten av landstøyre og løgman at jeg kallet tinge sammen så jeg snar at jeg om ikke annet kunne få en av vittjere tinge noen. Og jeg hadde ui fylkingene våre folk omboende imsa flokker. Det var ikke bare til dømes tjovasflokkeren som har meldet klost ut at her var herste måteres ned. Depp Danielsen var til dømes ene stigtekeren og Steinbjørn Jakobsen eisene og Kjerstan Høytel. Så her var det nøkker som var gjennom i åkken og sin eldre, og så var det lukket som en bølger av yngre folk eisene. Og vi tvinger lattelige samlehelser og underskriftene. Her som bor i Eging, her kom vi til dømes inn til en velkjent og lakna. Han ble nærmest fornærmet av å ta videre til å forklare hva det var viktig at vi ikke får det på i EC. Han har i atlas her skrivet under ødlom før. Og så gjør det man til at vi tar det ennå kabarett ennå før, men det er viktigere var kanskje at det ble gjort der ferier ut av bygd, og hadde funter, og så nekvom bygden som øvlet til å dekke landet. Og at det var imens folk fra ferier til ferier som fore. Og det viste seg at nå var vi i kvørst, og kanskje kan det ta et døme om tanturen vi var i Kvalvøy. Det var en særlig opplevelse. Vi ble så vel måttidgen. Vi var på en inntja og bønt her nødre, og holdt i henne oss. Så det vel, og finnes ikke diskutere tingene i kjøkkenen, og finnes ikke gå av nåttere, og så var funter i skolen. Men da viste seg jo eisene at det folk som slett ikke var samt, og som var nok så bensjen omkvært, så kunne de hente, og vi måtte gjøre det samme at de damer kjørte, og hva kunne de hente hvis vi var utenfor, så kanskje vi nødt til å ha kjølstor, eller løsning, kjølten til kanskje ikke vært herre, ikke helt av så løst det skulle skiljes. Men så vi og vi tjekta sånn her at ikke kom sammen i ødlom føren, gikk forhandlingene så løst når at det enda vi er vi slipper å være utenfor, og det var en stor, stor ski. Og egentlig har ta fiddelen nok sånn jeg på en måte, men togjen var ikke så lenge. Og til å løpe av varen og gjør det vi så eisende en kabarett, lukket som vi holdt at vi lukket, det var jo ikke avgjørst. Det var stadig forhandlinger, og vi holdt det at avgjøren fattelig i Danmark ikke før 2. oktober i 2004. Og da var vi nye ferien, så vi minnes at vi så det inn i førhjusen og lortet i etter tog. Når vi tatt omkran inn i å forklare om hva det danskerne hilt om EC, några danskar politiker och studentafällan till döms ut Köpenhamn. I minns ta vi kom för bo i mitt gamla kollegium, kollegor gärna i bo, där sista örne blev tandlagnet. Här står en stor dregel tvärs om nästan alla fasaderna. Fläsk eller frihet, nej till EEC. Så de var inne på att säga, men här böttes de inte så tajmon, de valde så affär på i. Og Jens Otto Krag, som så her i steg i fyrt, og han får fra oss. Samme kvølte lagt deg netter, ta hette hver årene, så kunne han fære fra. Og nå er det så av og verste, så ikke jeg brett land, er det vi uretter, og spennende å vite hvordan det er for å genke.
0: Det har heisende vært en frier rørsla.
1: Det har det vært. Vi måtte ikke ha den norske. Det har vært i halvfjersen. Kravgånger var det imsa steder og folk gikk kravgånger. Vi måtte ikke ha den norske våpen og særlig til. Og i førjen ble det så at vi stod av noe som vi kallet kvinner for fri, og det var ikke tilfeldig. Vi var ferdig på en rørsle som startet i en leserbrev i København. Bodil Grå, en dansk journalist, skriver en grein politikken om etter her. Og min mamma, hun var så øyelig opptidgen av Jesus. Tui at det var akkurat det. Her helt man at han har krudget. Nå var det slutt vi ødlom. Kunde jeg ikke bløve krudget etter. Og alt bare for å genge frem etter. Men det viste seg at det tek bare sånn at tui så er etter krudget. Kvinner for frie, det var en nordlens samstarv. Lujan 45 gjør det estet til alt som var kvinner er, og fokus av støvner til kvinner om atlen heim. Ta vår vid ikke rettelig vi. Men til å lukke alt det er kvinnefiltingen virger, og kvinnefeller gjør det nægget på styrtøy, og her var helt enig minnes det en funter, en panelfunter ute av setrene, oppe av loftene av fråskapersetrene til gamle husene, hver og flere folk var i panelene, og med den andre Inger Kristiansen, forskvinne kvinnefelleren, var en av dem som tok stid til det, og fikk det gongt. Vi samlet oss i 1904, ta for alle gode krefter inn. Kvinnefiltingen var til en ta, og på å samle underskrifter. Og slet året var, våpnet milliardene til med. Det var det, og så skulle vi samle underskrifter til den neste alt som var kvinnerastøvnet, som så ble hilt inn i Kjeppmannhavn i 1904. Det har alle tøyene vært i atlanen at tiltaket til SDF i kvinnen skulle tages opp at Nairobi i 1905, og da skulle man evaluera. Men det viste sig att det var bruk för att det var en mittlens död för att samskipa ting och för att det var förnämmelse av vad jag gick för. Det ta var ur tog samband någon att Köpenhamn kom på och att Kurt Waldheim som tar var SDA skriver han skulle komma i sin nya stövna och ta emot moter med en annan och ondskrift. Vi samlade i förrigen ondskrifter, kvinnor i 14 år kunde skriva under. Vi hade nekk flestar, för oss hos till land hade vi nekk flestar ondskrifter. Att Elenborg trönt måste må in hon vart han som åkara väckna för vitta mån och han där. Men den stor bölkare för oss kvinnor var vi och att vi rastämne och fick en ägg på sjur. Det blev ett största blä som för kvart hos i färgen. Om vi skifter som man skulle ha folk sa i färgen och som man kunde göra när vi har vissa nyer kan finna det och täcka vi efter hem. Men annars kvinnofilkingen var ju och det var en sammansätt i bölkare. Vi var själva klara ut där för att starta någon av. Att ta vare spela sig att det. Ta jag kom hem ut ungefär någon 5-4, ta var vi tvär och kvinnobölsen och Köpmanhavn som kom hem ut sen och blev spurtar om vi ville vara vitla fyra gärna kvinnofilsing här i förrjön. Och det gjorde vi så. Vi var ju sånt att jag inte är ojämnare om aldrig om kvät var det viktigaste. Sommar var mer feminister och ära var mer socialister. Men det skulle vara plats för Ötlund, vi var inte fler än så, än att det var inte grund till att spela kräftarna. Vi gjorde så en struktur som skulle passa till. Det skulle vara så läsnare som Tjareos någon i Danmark, där man till döms och alla stannas den kvar, där nödja kvinnrörslan var. Att det var en anti-autoritära strukturer. Inte en forskvinna var, och så också blev det att vi kallade felasfunderen. Det var så ovaste myndelagen. Och så var bölkaner självständiga ante. Bölkaner kunde läsa, de kunde tjäkas, de kunde göra och avvist arbete och projekt. De skulle lösa, de var upp till bölkarna själva. Och när jag finnas hemma så när kemin var i orden. Det är en fyrträd hvis man ska göra något till nytta. Och så stod kvar bölkar vid arbeten för att jag gör det. Hvis kvinnfylkingen som så skulle uttala sig om näka så var det tog att felasfondren gör det blev samtrumma hattar och hattar göra vid. Men det stod en kvar en bölkje frukt för det att skriva och göra som det här helt vara friast. Vid fem som så var komna samt om att vi skulle stå när en kvinnfylking. Vid arbete så vitt och vetren 45-46. Og stående jeg så fylkingene ved å løse etter følelse som hadde hodet over vi. 8. mars 1946, og den funden var faktisk helt inn i bøyrummene og klinikkene til mamma min når vi høyte oss ved igjen med i Trønd. Hun var selv ikke vi ta selv om hun var fotlig samhoa, men Elenborg måtte må være, og Hanna og Jotto, og der ble vi verande och myndliga raskar och hjälpsammar och finke och kontla tåra ting som vi kanske inte hade tåra annars. Det var till äldre och känt i ödel och allt. Själv var det till dömens och pjöjen för fyra rädiga bölkje att få att ta i ordan vid att pappa kunde släppa vi in ett eventuellt en mamma så att konan inte var ensam ödel nu tar jag allt skulle vara i hospitalen. Men så är det inte till att fyra sig till själva föreningarna som vilket är några lätt upplevningar kommer i djöknen och i flesta förrån. Så när man lärde tekniker till att slappa av och få fokus bort från poängerna och forskjelligt. Det gör det där finns det hos när jag bor sig ur. Det är man hörst om, det går jag sin böcker ut om. Så fysioterapeuter och gärna mig ut här vill gärna vara vi. Och jag har alltid att långt i tjej och fjärs. Väl långt den första förfyrra ska bölken gör det. Och det fick vi så in under kvällsskolan. Kvällsskolan tog det av ont sådana vantar att vi kunde vara hölund till Taimon. Jag har alltid varit hos någon som de sa att ni har kattat hos någon till Frunkår. Annars och i kommun skulle höpa. Här hällde vi så till, eller tan bölken till. Och det var så första bödra järmör som hötte det. När det var kommit igång så var förfyrra ska bölken livet till arbetet. Och så gör man också annat. Onkel arbetade vid fyrbyggning och få lättare ätgång till fyrbyggande ävner. Onkel arbetade vid abort. Men till dömes har fylkingen inte det programmet att vi tar var det som felas hållning. Det var onkel som inte check in för fruna abort. Så blev det inte felas för fylkingen. Men det var något som abortbölkren tog sig av och tog skrattlig för. Visst det var något skrattlig för att det var det vi kvörst. Så var det først som arbeidet ved Loika Løn, og ved Barsilskipen, hun var jo stort. Og så var det et kjempe øde ved Badnaansing, som jeg selv var fengig av, som man sier, og flere ved mer. I alt det var Nudjolfjers, da hadde vi det største tiltak ved Kanna Tørven av Badnaansing. 8. mars hadde vi dette tiltak som handlet om hva bruk var fire, hvor stor tørven vi er. Så hadde vi nøkket at bedre politikerne og kommunene. Det var så eisen om kveld til en stor kabarett av den i Høytlund. Men annars, det største tiltaket kanskje var det var tegn og kvinnefilsens første var stående, det var så 8. mars 1976. Og er etter, da hadde vi sauna sånn her, at alle bølgene kunne komme ved en eller tve mot sleåren til plakater, og det er 50 om allt öll viðskiftir som man kunde komma ut och och som hade avskanna gerenstein tja kvinnan men hövs drejelen härsta och sammanhåll ju styrke och tälluga som värda samlande släår tjockon ta och där kommer nek folk om när vackle nek kommer sjön det jag vet att vad detta var för näka men det var as nek som stola i punter det var det och är efter helt vi nu var kanske orska inte till akra hattar ta gjorde vi det mera i skoleprosjekt, det var jeg til ved trafikken. Først og skantene var så høyere, man nødde nesten litt av badnevognene opp, og biler, alle stene i åser, alle stene, og bøttene kunne ikke bare renne. Så vi får en dag, i halv løyga vi, da i arbeidstøyen enda i midten 4 og 5 termlai. Da får vi alle ved badnevognene og bøyen. Og gjenker i hver om til konditorie, og gjenker i hver om alle mulige stener i en time. Faktisk stekket jeg alt opp, og folk var i øynene. Jeg vet ikke om det gjør det nærmere mån, men det var så i hvert fall rundelig latt 8. mars-prosjekt. Det her man har i hvert fall sett fokus på noen ting, som vi yngste brøtt og omgang for kjøtt. Og så er det det jeg, altså vi det stod noen. Det var et størst problem, og da bøttene ble løsning større, så var det et problem. Så skulle det i skole, og hver skulle det være sattende parster. Så kom det noen bøten, og hver skulle det i færre vøkestove. Så vi gjorde faktisk eisen et dæstående fjell. Det var jo en trojår også. Da hørte vi dette dæstående fjellet. Vi samstår vi sosialt alt av kommunen. Vi var så nægre ur kvinnefiltingene, og vi lustet det så et land som hørte tørr og hørte hoved av hverandre vi til eisen kunne komme. Og vi tar sånne planer om at hvis vi kunne få bøyre i øvre vi på at så kanskje vi kunne på en eller annen måte gjøre en stående bare. Tidligere sier kanskje 20 bøttene som mangler i vøkst å ta. Det ble så ikke til nøyke, og det er frutt jeg hjemme som vi tror jeg vidt hadde kjøpt. Jeg bandt der ut ved Vestkirchen. Det var stå i en hus til Søle, og det hadde vi faktisk planer om, og tror kanskje at det får å lukkes. Jeg får ta til frutt jeg hjemme, til bøttene i forskolen første ørenklasse. Det kom så tull jeg hjemme. Det har misslukket så at når sommerferien har jeg noen andre finnes husene, men så gjør vi det så et felles prosjekt. Det var så forskolen til noen her som sånne må ikke ta. At vi søkte etter det ble mammaen til å teke tro i fyra bød, siden av parster. Så de kunne komme her i stedet fyra og fru til her hjemme klokken fyra, så får man her etter dem. Og det er faktisk rikket vel. Det var flere som meldes til, så, og jeg tror ser man hensyn lukkes til å få et av gode frutjer hjem, som nå er så selvfølgelig, og til store nyttebøy for bøten og for foreldre. Og jeg halte at jeg gikk vel inntil til cirka 900 års. Da begynte det at knøype vi at halte det sammen, og at dere samstår, i hvert fall dere bøker og dere andre bøker eisene, for så samstår vi kvinnefeller i omimisting. Et av første vi gjør det samme av timen, det var å få kvinnelige kommunelakene sett den for Dr. Poulsen, minst det. Det ble så Kristianna. Det var ikke bare kvinnefele, det var eisende kvinner på politiske flokken som får ut av tosa vi der små kommuner i Sorsheim eisende. For jeg får det suttet til at vi måtte heve en kvinnelige lakene til å bære til. Det var ikke tog at det var opplagt at vi får klare det, men det lukket just. Og det var oavmyndelig godt, og vi til det så virker jo maten. Man må bare være sin aktive. Det hendte så om at det skulle settes en nødgjører ivelakne i kvinnesjukene og landsjukhusene. Ta for vidt atter i gang, det var sin sættende. At aktere fire, at det var den kvinnelige lakne som ta ved ble sett. Det Det var så Tori Holm, og hun har reisende vært Sera Go. Ja, jeg har nevnt fire, vi gjør det lister til Borgåsvelde, Bære Fors og Fyre Fors. Og det var reisende samstarv i midtelen, resten av kvinnefylkingene og kvinnefeleit. Det har løtt jo hus til, og drekka, og hit og ljøst, så, og det var ikke vi at man pjøt seg for innen grærstene. Så det gikk øyelig vel, og skulle det være større funder, ja, så var det her vi var. Så spekler så var vi til alle limer her reisende. Ta så jeg sier velene sattene kommer, ta gjør det vidt funder for kvinnelige velene. For akkurat som at her kunne øve seg, halte taler og ikke reise seg opp og se sånne mening. Det var det største mål ta i holdt fjersen og forsen, til å være for kvinner i politikk. Det var stadigvæk det største mål 2000, ta vi nekk sattene, hørte jeg en fond til Norrland til oss, hver øde kvinnelige velene til løkninger var bøyen vi.
0: Du var det en form av kvinnefellene?
1: Ja, det ble vi så ene for, ja. Det var nok så langt. Og jeg synes det ble større kvinnetøyndom. Altså, en bør kan jeg være fremme noen, og en søsene jeg synes det. Det er bare at det gjør ikke på skjøret på søvnene til å gjøre med vi. Til dømes André Årsting var ene for, og handikappet er kvinner våre. Men så hver som man kom langere ut i forskjellene, så begynte jeg synes det evne å dukke opp som hørte til, og de stod over kvinnerastøvnene. Og her var kvinner for frie en stor parstre av de eisene. Nå er det først vært en friere gonga fra København til Paris. Og da var mine bønn så små at det var sjuksende grunn av vi, men da var det nemlig Elenborg og Samuel Trønder som da var fyrsten her, og så Berglott Ilen. De tror jeg for at det er for førre. Det var så forstår jeg så igjen at det var overmyndelig godt at det ikke var kommet vi og hei Badnavogden og alt det der her. Det var jeg overhørsbord til. Men vi tilte virkelig at det var et ordentlig viktig mål, å få tjattnorske våpnene borster og følge tjattnorske våpnene for et øde. Folk for frie kom jo eisene opp i sattene, og i fjellet gjør vi nok så størst arbeid for å få te på plass. Det er jo Kjerstad Mørskur som en gang fortalt om. Først var Rastegnan København, Ester Rastegnan, en og først fordør til Paris, tve og først til Moskva. Da var det Elenborg og Marianna, det bestal vi, og Marianna skriver så en bok om turen. Trojefors var en større bølge som får til Washington. Furefors var en fri elev i Stockholm. Da var det så fyrst for vi på tannmaten at det får nøkren vi. Da var en sånn rastende som snus jo om å bygge brygg ved mittel ester og vester. Så hvis det ikke kom på plass, så fikk vi heller ikke krutje dempa. Helt vidt, og det har vi sikkert av rett og det var jeg som ser av og verst. Jeg var bare en viker vi. Det var det jeg holdt i fyra viker, at det var imensk evne jeg skrån.
0: Et er kvinne samskipan, Torja?
1: Hun ble stående i 1924. Eva Thomsen var den første forskvinnen i KSF for å få alt på plass. Det var fire jeg kunne heve en samstarv ut etter vi norrländska kvinnebølger i Løkpele. I Norrland var det disse her paraplyorganisasjoner som de kallet var, og det er så KSF-eisene. Kvinnefjellet var samskipen før, ja. Det store tiltaket hver vidt lukket som sammen sjået og en ordelig, ja. Det var alltid 1924. Norrlandhuset var nøylig å komme, og stjåren var noe positivt innstillet på at vi kunne prøve å gjøre et 8. mars her oppe til året. Det gjorde vi så, og det ble KSF som gjorde det i fjellet. De meste fyrreggingene gikk så fyrer sin i mettstod, ikke det. Jeg hadde vi tatt en bøl som var på en nødvendig folk. Det skulle være så omfattende. Her skulle det ikke bare være en kveldsede. Men her skulle det eisene være fremsynninger av list og håndarbeid. Og landsbogasavnet gjorde boka fremsynning om feminisme og bøker skriver over kvinnen til å være en stor fremsynning. Eisen listaversene var neg. Men så er det enda kveldsetene som så eisen skulle gjøres. Og til å få ordnet så løsene er at bygda følelse til å kunne ha først der å komme til og sånn jeg at det var et ordnet prosjekt. Jeg har finnet til oppgave av cirka fire tilfære til kveldsetene. Jeg fann ikke. Det var nesten ikke tilfell som kunne brukes. Helt det, av førskolen. Jeg på hensyn skriver en yrking som er kata. Det var akkurat en god yrking til det. Og Reindal har jeg akkurat om hver kan jeg skulle at arbeidene må ut til dømes. Hun var vi. Men altså. Så har vi vært en sjånlager som jeg minns fra at jeg var bad. Hver og de folk reiste seg opp og fortalte sine søv. Og en kyrkjegare akkurat. Ta med det gjør det største inntrykk av meg ta. En av de kjente amerikanske rytøntene har skrivet. Så skulle de hette Vera Nuglunda Sam. At han lytte gentan skulle si akkurat. Teenageren, han som är kanske 13-14 år, hon skulle säga så ut. Kvinnan i arbetet skulle säga så ut. Och den äldre konan och den gamla konan. Så allt var vi. Så omsett vi åker från Marstetikkanen, koner och som är kanske en man som drack och sådana ting. Så vi tog det forskjelligt vi och här var sjankor. Inger Kristiansen, hon tog det att kipa fyrtog, hon var korlejare. Så här kom ett kvinnekor. Vi fann en ankra kvinna som dotte väl att spela klaver. Det skulle allt vara, men det var akkurat som det var otroligt. Vi nödsta lejde efter ödlån och så fann man det. Vi dokumenterade det vid att göra kvinnor tog inte kvar och tillfär var oj och tälnar så var hyllnar var oj och så vidare. Så det tar vi en glädje och gott samstarv i alla kipan som hon var, kvinnfylla kipan. Och det har alltid blivit leverande. Först har det varit årsfunder och det skiftes i mitten till felöjning i Tarabikton. Det har varit tjej kvinnofelöj i förrjön. Att det var jag. Ja, kvinnofelöj, det kan vara husmärafelöj eller mättmärafelöj. Det var allt något som jag hade. Var jag och sör var jag. Och så var det Skala och Ronavoy, Kongshavn, Klaxvåg. Så gärna kom Tofta kvinnofelöj och så var det Valkyrien här att förra. Jag vet inte om det är igen, men det var så den nödjaste kvinnfällan som kom. Det var fast att jag la i Dörrabidasfären. Dörrabida och så lägger deras form av heimatsund. Men just i kvar fall ena nått, det hade ganska tvär. Det kom an på kvar man var, hos färsten i vår. Det var alltid öjla gå och funt. Började av mitt dag, frutja det och så hälta fram det i nätt. Sätten blev det så görs till att det kunde vara en heiland där i stegen fyra. Bröjtingar kom för att skulle kjolgera och Dörrabidas halkarna. Og KSF er vi samme le. Da vi skulle Nairobi, ta for vi som einsteklinger, vi som foretar. Og i 8 først tar vi for til Norra, vi smiler. Ta var det etter KSF som hei til Borsrev. Og at vi omsåde det i havn, det gjør vi, tror vi hadde bedre omstøv. Ta var det i halvt igjen i 124, hvor er det landet vi. Jeg minnes ikke om det var tre da man skulle være limer i en kvinnefelle. Det minnes ikke, men jeg minnes det vi tås av om det. Om det skulle eller ikke skulle. Jeg har alltid at alle de koner som var her, de hadde jo ikke måttet være i en kvinnefelle, og han sier. Om anker helt at det var ikke konservativt å være i tog. Men det var det jo ikke. 4.5. Da var etter en nordlensk kvinnerastevn, et nytt forum, og det var jo oppe i Finlandet. Det var stadig ved KSF som kjipet i fire. Forskvinnen KSF var alt han som var akkurat som leieren til personeren. Og da gjør det vi så til at vi gjør det et utnår samstarv om til dømes at Grønland, Osland og Førjer skulle være sammen om at heve til dømes framførsel ved sedanene. Det hørte vi jo eisen i Oslo, Kåpakånen ble gjør til det. Grøyma får sjøen til Estland, så ångstene er fyrast, vet du. Men hun ble gjør til sedanene i Oslo. Kvar och ta blev framförs på tammatan att vi dansade in kvar kopa kvarje och så spalte ter kopar och sövna. Jag minns Margareta Ness var bönten som för oss där vi känner någon ta kopa kon terika är fint och som sagt var ter grym så gler fyra lighten att ter förvojar vi hon vi upp och här blev det så just det störst kor. Kvar grönländskar, isländskar och förska kvinnor var skärman kvar i synar tjåar bona. Så sunket där skärman och kvar skär. Här man har varit en vissa, det är alltid att sikrofonting är lika som stav för tog och sol och sanns någon. Det var Sanna Vågstein som var solsankare. Och Maria Gottesen spalte rock tonelag. Så vid var vi. Jag minns som Anna Klett var reisande, men det var kvar fall på tal. Vi var vi och i Tuskjack 4, så det var fina grej. Men ta boer vi så spjattar. Men vi i Oslo boer på Smirle och tänker från Kongakajne, Nian och Blindern här som universitetet var. Vi hade alltså fyrlästare här. Forresten hørte vi kvinner i politikke fyrlester eller panelfond. Karen og Lisbeth fortalte hvordan det var å være i Bøyran og hvordan det var å være i Tinsjønån og hva for avbjørnker våre. Og så var det han som fortalte hva man så kunne gjøre utenom parlamentene. Det som var nok så stort litt ta for meg, det var at vi så får i USA her trittjene som tar av spårvåkner eita i Oslo. Da vi får i av åmanatter i byen, da kom Henriette Rasmussen, hun var landstorskvinne i Grønlandet da, og sier til at det her skulle hun legge seg i Jema, til at det var måneder av å vite at det finnes mer jøkken utenfor parlamentet enn det det finnes innenfor. Det er bedre er det som brått nå, eller ferie ble brått. Men jeg tror vi har den fasen som vi var i døgnen, hun er veldig øyelig viktig for å få gli og til alltid.
0: Og i ødelnesten her kom eisene av Jaunstøvelov.
1: Ja, hun kom nå ikke av seg selv, hun, det vil jeg si. Ingrid Sonton var inne av Tinge for ødelnet alltid, og Karen og Jona var fra man ondt av Tinge noen ta i 8.24, i alt heter var 8.24. Og der finnes så året at det lå oppskått, og man har Jaunstøven nevnt, som så ble vi til. Det var jo første sted av en til det. Hinn i Norrland.

0: på om ikke hun er i hoa, kanskje være den nødja forskvinn.
1: Du nevnte gjerne for det første at du mest som har vært bofugler av Høydalsvennen, men du har reisen bo i Hannadal.
0: Ja, det har vi, og jeg har faktisk bo her nok så langt. Jeg bygger hver enn. Jeg har bo først her ute fra 1974 til 1974 da for nyrettet. Da jeg kom etter 1975, da bo vi her ute. Og jeg må si at jeg har langt så ytla inn etter Høydalsveien at jeg har alltid ångkant jeg får hjem av klinikkene uten at jeg eisene først her inne i gulden og kjører mamma og pappa. Og sånn til hei, bare Trønta og pappa hans er vi. Men det visste seg at han tror jeg så øyelig vel at han lytte ut i Havnadelen. Så det var det ikke lenge, så begynte jeg eisen jeg tror jeg var det, som om at jeg var mot hjem, og det er det vi er så. Vi bygde jo på i eisen, men husen er opprunnelige, som var her i 45. Det var de gamle husene som hodnabøndene sønner tog bygde av Trønne. Han hadde lagt inn i halvdet av Trudjern Holtrø, og her var så en hus bygd av, og jeg mener at hodnabøndene eisen bo her under grunnen. Taf lite folk synder ut om byen. Hesen hodnabønden var han som et Johan Danielsen. I halvdeg er det bygd under Jan Tjejertjubben. Ta jeg som mamma og pappa kjøpte husene til hun var i 8-12 trus. Ta åtte Paul Nolse og Julie Anna kona hans her at husene og bo her ved sønn Smatrandjøn. Men ta hver pappa enn vi smiler. Men han har jo drømmer om at komme i land og bønta sønner og skikk ved væren. Vil det gjerne atter i land og så teka seg av kreaturen og lampene hjem. Jeg minnes at i 8-12 trus var nemlig jeg smiril nirri i Aalborg, og skulle de heva skift kålefyrinsina ut til oljefyr. Det var nok slant jeg kom i atter, men i tog togene, ta var det nek tås i telefon med mamma og pappa, og atter tås av om, ta var etter her, at mamma fortalte jo om hessa trønna som nu er søle, og om ikke akkurat ta var nek som han hei drømt om. Og enda med at han, at det ble så sant i Aalborg, at pappa sier, ja, men ørna tog bare til, det er fina greier. Vi røyna få han. Det lukka jeg så, og for mamma sa vidkommende var det jo til at hun var tannlagne, og det var øyelig enn jeg var der. Hun arbeidde bare rundt, kan man si. Jeg vet ikke om jeg har gjort aften eller påske det er vær som det ikke var onker vi tannet på henne. Og vi bor jo av klinikken. Klinikken var nye under tjokken, så her var alltid onker inne. Som at vi var mamma så nye kommende. Jeg var arbeidet og sjående av fyra bøttene. Att det passade öjliga väl att kunna färja och de havnade del affärast av påskon och kvarfall om sommar. Och då var ju eisen hodgingen av skronny. Det sås det ur havn och det var nog så längt affärra. Och det var en telefon. Det gör det så husen i stand. Så det var inte akkurat lojka som tar vi flytt in ute. Det var gjort väl i stand. Tjattlaren var stadväck mjölkkjattlare till pappa. Han hejst alltid trodjar kur som mjölka av. Nekva, nekva høner, at rost til græs og surhodj. Det var tantøyen, ta og surhodj av brunnar skulle være. Vi systrar, ganske særlig, jeg som var eldst, ta av vidt, stoppte vi jo noen og så ut. Og annars var vi først bønarfolk, det var vi alt. Og fjås var hodjus, og så en lenglån som var høstnarhus. De husene som vi så bygde jo på i, de stande her som høstnarhuset var. Det som nu är garage och åkken, det var fjåse. Hotchus är vi samma led, vi det var sig. Röjna halta trönna som vi slien och inte förfärst. Och om damer väl av er här, här är fredligt och gott. Sälja hö att de vet det, ta er och inte vägrar det. Vi kräver av sol. Jag hade här vid Smyrle. Det var en också stortlig söva på tandmatan eller hatteslid. Vi blev bänken och Smyrle till han var vid heimat. Torsan Radio fick vi samband vid Smyrle. Mamma, hon hejtar vi att bli öjliga bänken visst det var åkert av vase. Så det har smittat till alla familjerna sjående. Och så ena fyrnar så gavs hon inte. Så säger hon, ja men så rinner till Chaltre. Chaltre var vi här. Rinner till Chaltre och vet om Chaltre kan få fätra dem. Det kan skatta skätar. Kvör gör du kvät, jag vet det så inte. Men ena fyr så hej Chaltre finns fätra av Smyrle. Och mamma fick tås av pappa. Ta fortalte han att ju, vi sa Chaltre, tar för sentan för bo i här så vi inte åkken här. Bär en sån här luttla tuffle i mitten allt den här här. Men vi tävade gott och vi där vi kom om några dagar. Så det blev en längre tur.

goa jetta mun mun goa skattur til ett som är så illa vil. Jag har gått tål i vär sjåtur attur. Du måste bo

för alltså jag skulle helst säga nu att övan är det inte så ringt vi ser mer över månad det ska ha en öl att jävna vi. Till er visst du nu förfall i havn och Klaksvik och tvörer er sen kan man nu kan färre få sig ölna. Men fyra nog snäck från Arn Sjöjane tar vi faktiskt bara ett så det står lite värsthus och i färg. Och tälla ner er regn och det kallas utom. Om detta värsthus i här och om månadagsstämningen och i som värsthus som häver Kristian Matras just en öliga fitta visa. Som vi ätlar jag synkar nu.

Mot luver leikur frutt og bjart Og om du saman vimmer vart Negu bjartar i ta gjør dyst Tui snuju tutt ta mar kast Av tui i hiar för dyst Men fluan svärar fyle se Nej, evil icke aja te Er utje röst av tvöste Fär bort ur framar flygftun ve Tu onnast ej ui köstum Fyr valdur gjördun som hon bej Han attur heimui mur og flei Tau sarur kjendis totjun Men fluan heie onga nei Hon fall til grinda lotjun Tui luika bødden, tei leika best Ta vita folk og fluor flest Og slukter godt at vita Tui han man altui missa mest Og i anna fram vil flyta Ein grinda

0: Vi'd hørt av Marius Dizzy sammen med Jesse Gold og Sanchin Forever. Og femte skjering av The Missa EP Volume 2, som blir omalt kommende løtene. Velkommen til kvøttene, kære lortere, og velkommen her i Kringvarspe, Ari Roach og Rein Toftegård.
1: Takk for det.
0: Vi begynner som vant vi en iveskrift, og Ari, hvordan gjør du det inn?
1: Ja, det är näka vi kvose Alcidier Marius är, så det här är ett gott bokstavarum. Marius mässar, mixar, mastrar och mastrar.
0: Tack för det, Are och Regen.
2: Ja, jag har noterat mig ner här. Bonen är amerikanskor och adressen är 103 Archer.
0: Mm-hmm. Ja, det är pura rätt. En kvässliga av utgave är detta, Regen.
2: Ja, jag håller det är en också alltså rött när till det amerikanska till landliga som jag skrivit jag med. Han har kunnat inte av något så att det är öliga framsöken onkelsväckna rapthandlöker som hever rött när så lite plantar jag i typ amerikanska rapmentande men som de hever så allt det är förska elementen vi.
0: Mm-hmm. Ja. Arjen,
1: ja.
0: Du varst her i utarbetsstående for er 5 år siden ved omholdt debut-EP-ene, som heter her er en framholdt av. Støyleren, han er brøyter nægget siden, må man sige. Hvordan vil du løse han i det? Ta hverdagen nok som vi tar seg om trapp, og det er nok som nytt til han.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Men det är kanske inte så när vi har hese utgång.
1: Alltså, han säger att det är ett förlönsse av tog EP-en och det är det till dels. Alltså, men till mera kan man säga variera och flera nödvändiga elementer av hese. Alltså, du har stadigt två lö som kanske är mera harsklående rap. Det är Got It Made och Stepped On. Men alltså det är hiphop och det är rap men och det är lite sådär elementen av trap I just nu men så är så där kryddar vi omkring gospel och afrobeats och ja det är cloud rap I just nu
2: 16 ja
1: yes och så att han heter Myra blanda upp vi det som han har alltså några att han stäcklund som han har givit ut kvar han kanske synker Myra och sort så till en god blandning av till gamla och till nya.
0: Ja. Så här är en boning för en fram här ser 5 åren.
1: Absolut, det är aldrig gott man kan säga.
0: Eller nästan 6. Jag också vi kunde börja ta oss inte om Marius, han är bara 22 år gammal och ta han gav debut-EP-en ut var han alltså bara 16. Ja, hur skulle jag det Luisa? Myers Dizzy, nu vet jag inte regn, du har ju bo nere i Nekvar, hur snäck du känner till det första som han gjort det?
2: Okay. Jag har alltid känner jag också till det, inte pura. Alltså, det som jag alltid är här som Marius utmärskar sig och det är alltid jag som vi har gjort i sin text som känner nu till är det som strusviljen. Alltså, det är att han körer av och att han inte leter sig avmarska av nøkron og til halvtid er bæg i hans her historikker viser veldig tydeligt og vi sørger at det er ikke i utgavene til at det er også man sier, et tema som han bruker å gi seg i utgavene om at han gjør ikke opp.
0: Nei.
1: Ja. Ja, altså han har vært utrolig produktiver og altså givet ut først av enskån, og så av førskån, og så han feature til Ørumbalkån, og er vi i Bølsen og kjente reisene. Og det som han gjør altså rapptonlager, det har vært nægget rappet før og i før, men det er omsvekkende, ja, jeg vil si at det er pionerarbeid, altså maten han rapper på, altså her er han, altså akkurat fremste.
0: Mm-hmm. Ja. Han börjar alltså som helt unger, jag kunde ihåg som jag kanske ska lycka till att tro att det är något av som han har gjort. Han börjar bäga vid myntlist och vid tonläge som touchar gammal hejan som har fäst myntlista framsynning i Smyny i Luttelvåg och i min långa tog hejan uppfunnit navnet Marius Listamäver som han liksom brukar än i kvostor av socialen Milon. Han började att göra rapptonlag långt som 14 år gammal och då han var 15 så kom första stäkla i Drip Drop och Ari Etter EP-en The Missa EP. Og så igjen tar han gjort trutjar studieframleitar EP-er, og han har eisen utgivet en live EP og i luftene, omframt eit hotel av Stagløven, og han skriver tekster, gjerlø, beats, framleier, jobblantar og masterar, alt sjolver, og det er i Kvossver. Han vann eisen i heiren Årsens Nudjanavn av Fairways Music Awards i 2020, etter at debut-EP-en, The Missa EP, var givet ut, og han gav honom 4 tilnevningar. Og Bruna Lea, så var han kjoldarter, MC, som han jo kallar rapparar. Og han har eisen som framleier, men han hever eisen kjent av musikkskola Minoan, og i 2022 tar vann han kappingsna Cement. Og det har vært det vi tog at det var 3 fer at han lot tog i Cement. Han har jo tog veldig et av de mest kjønnelige navnene i kappingsne år 4, men vann ikke. Og det samme gjør det seg galt han til i 2021, men så i 2022 tar han valgt en av Nudja Lai. Han framførte vi Bølge som var mann av vi skolefellowen ur musikkskolan Minoan. Framförallt han var rättlig att checka och var stilrent. Han var alldeles i kvite klanvån, vet inte om du minns det. Och så rappade han nästan av förskån som var nytt för han tog. Och samtidigt om han omtalade efter finalen så var det ganska det som var avgörande för att han vann. Och i 2023 låt han så vid öronrapparen och tonläggaren vid Bölchen och Okänder som Eisny har fått givet en helt utgave ut och som Toregen var vidla om alla hese sändningarna för det om lai en månad så gärna.
2: Ja.
0: Och så gärna han vann sig här kappingen i 2022 och vann cement så har han alltså rappat mest av förskån men vid hese utgavna så vill omhälla i det. The Missa EP Volume 2 är han så att han har 4 år av förskån för natter till Brianna. Rötterna, om man kan säga, och rappa så bara enskom. Och det är kanske inte så nekvar föringar som gör det. De flesta som rappar av enskom. Men kvart helt om det här, Arja, att han är färnatter till det amerikanska?
1: Ja, alltså det här viskar som om att han också vägna körer en sort tvåspåra löp vi till förska och så till amerikanska. Och han gav en fantastisk utgavna listamäver till EP-erna vid tjej förska och löven. Och hon är rättlig annorlunda om hon till hälsa. Han rappar mer, kan man säga, spekulera, alltså inte så tvitt av henne och framläslan är en annorlunda, alltså till Jone han brukar hjälpa. Så det virker som om at han kanskje vil være sinte svenger etter det sånn, at han eisende damer heter, og jeg halte hentet en EP, en virker sinte som om at han har haft flere hosgått liggende som nå skulle de ut.
0: Ja.
1: Så han, ja, han kan bære.
0: Regen, rikker det lykke vel av en skån som har førskån?
2: I halde hända nu kan man i allt för en öliga samförande och för länge som han knyter att säga att i halde i östning att han själv var Marius Kimrin och han kvi han attor för ivr i ta amerikanska, alltså också första läge, alltså rap saved my life här i Hevran. Han skriver I was raised by the internet, my upbringing was rural, dead in the middle of the littlest country in the world, felt about as out of place as Jane Goodall. Og Jane Goodall, hon är en av kända granskare som granskare heter här vid Gorilla och Apple. Och den här mynden är av att man följer sig som malplacerad igen, och det är att han är uppvuxen vid internet. Så hos i östnet här följs ganska synder som att komma hem till Marius på en kramata. Så tog jag aldrig östning att det gör att jag har mening att vända aktör till det här. Jag tror att en pastor är av hans bakgrund och det är alltid särskilt den första sankren. Rap Save My Life är en öjlig tydlig.
0: Vi får höra honom om han har lyttat lite och Arie har nu valt just den tansanchen. Men ja, det här viskar Arie som om att det här fäller lugga naturligt för honom att rappa enskån som har förskån här.
1: Ja.
0: Flowy är alltså för minst lika gott.
1: Ta hur det var från början alltså och det är det som är mest kan man säga överraskande att det är en föringer fötter born and bred alltså i Dorshavn.
0: Ja.
1: Som rappar små man kommer ur ja Brooklyn eller Dwight. Och jag syns så där som Molly är så där som Slanger och så det är väl ska bära till att vara en sån ingreppen pastor av honom och så här Han sa det över, kan man säga.
0: Han fäller hon naturligt, långsvägna.
2: Och han brukar, han brukar när jag förskom, eller sån ensk och slängen eller maten till refererar till och just den här miljön, alltså sankren vi got it made, är han brukar att här vi 298 baby eller 298 som är landakodan för färger och så, det som jag nämnde ju med en egenskrift 160, alltså Archer som postnummer, det är ju ett ting som är rullig amerikanskt, alltså hvis vi täcker en sån som Pitbull som kallar sig Mr. 305, alltså fyra, som är distriktkodan för Miami, så täcker han ödlig sig amerikansk och amerikanska mentana in och i affärs kontext. Så det är att det är så höjligaste amerikanskt, men så är det så lokalt förankrat. Det är alltid gärna sig utgavna. Det är väldigt spännande.
0: Ja, det tog en några år att börja rappa förskån. Det är alltid det var nog fler som hette i åren. Jag kan inte prova att göra också förskån. Och det visste jag lyckas rättliga väl. Hur så är det han vann, alltså cement. Tonlagakappingsna tar i 2022. Men så igen tar jag så här bland Estne framförst Negv Otanlands och alltså Showcase-festivalen han över. Med den andra är jag hade mer än en affär av Icelandic Airwaves i Reykjavik. Han över Reeperbahn-festival i Hamburg. Han har spalt av Trondheim Calling i norra, New School Rules i Hollande, The Great Escape i Brighton i Brettlande och i år var han kunde göra spela av Spotfestivalen i Aarhus, Danmark. Kan det här kanske ägstna spela vi här att han för att rappa av en skonatter?
1: Absolut, alltså det här gärna, alltså rapptonlager är näck texter, alltså Sean till att falska kyler kan han säga Gerda kanske mer spännande och kan nema eller räka till så hinvein, så är Kappinger beinhör där ute. Men, och du ska göra det otroligt gott, men jag vill säga han gör det otroligt gott, så möjligheten är här absolut, hvis han vill ta hvis han är att du rätta stan och rätta torspunkter, så.
0: Ja, han lägger sig efter termen här står det,
1: ja.
2: Ja, det gör han, och kanske är han tannutja, alltså inte genremässiga, men person, alltså som förskare artister, tannutja Ivor eller anker som maskeras i Åtalanda, eller för nog så han hever några inlösande talenter.
0: Ja, det är en kämpestor chankra Åtalands, inte så stor, ganska akkurat i färgen. Och han är unker, 22 år gammal, till nog inte några förringar, och han ser alltid som har varit så produktiver och är så väl av det, eisen jag kommer att omfölja, jag kan också komma att huxa om beiner, kanske som en sån som eisen vill gångt och näck var produktiver och är av samma stöd ju kanske, men innanför en halv ära chankra.
1: Ja, alltså du ska arbeta gråthärst, alltså i dessa branscherna, alltså tar det an er, kvar du ska ta något att skriva gott lä och så kommer jag att träna det, alltså det sker inte långt, alltså nu ska du. Ja, du ska arbeta hårt för en dag och till dig som kommer långst och till den ögon som gör och han är en av dem.
0: Step up or be step down är det inte han rappar till en av länderna nästan?
2: Jo.
0: Vi får spela den här sanchen som tittar på Tosa syndrom och som du citerar i texten ur regeln.
2: Yep.
0: Rap saved my life och det är han som tog valt av det.
1: Ja, jag har valt detta läge tror jag att jag alltid omsväcknat det är det mest spännande läge eller definierande läge. Så jag framlärs till mässiga och till något nytt om hon till vad vi avrör av hörst från Marius och till något särskilt det är gospel-samplet som ger det. Och för mig leda tankarna till utgavna Jesus is King tja Kanye West som har något snäck för lycknande elementer. Och var nog så nyskapande i hiphop knowledge. Och så är det ett element att mot ända av länet så bryter det brottliga fra och för ivriga sort old school beat ses det vid scratch som är old school är en affärian som moderna i outro. Och heter vi att bråta ett lä upp till ett läge alltid man hör mera och mera i rap och hiphop knowledge. Att man får ivr i något helt annat. Till dömes en som Travis Scott brukar det. Och det är ganska, eller det är ganska vant i rap-tonage att det kan bliva sin monton, det är inte längre och om du ikke har et fatt nydelig eller et hukk, så til du har noe som bryter leie, til det gjør det så spennende og lurt etter, og så framleiselmessig, ja. Og så tekstlig, ja, så det en, man kan si en, ja, han skriver nok selv, et love letter til rap og hiphop, og hva det har gjort for han, og at han har funnet sitt her, og han nevner noen navn som har givet noen utblåster, såsom Jay-Z, Kendrick Lamar, Mac Miller, Pusha T, Nas, Dr. Dre, J. Dilla, for jeg nevner noen. Og så, ja, som han selv sier, så og Kanye West, som blevet nesten kontroversielle.
0: Nemlig, at vi halte hver 2019, da vi omvalgte det første jeg pina, John, ta gratjene mine fra at maten jeg skriver på var, han fikk negva noe utblåster fra Kanye West.
1: Ja, yeah, nemlig. Han sier jo i teksten, and I hate to say it now, but Kanye did too.
0: Ja, det kan jo, anker vil kanskje med at Kanye her et eller annet.
1: Han är outdoor som man säger, men han är stadväck.
0: Han är
1: en fantastisk framlärare. Ja,
0: han är väldigt kontroversiell där på negva matar. Ja. Senast jag har nog sagt att han blindas inte rör i hött någon.
1: Ja.
0: Men det är så en mening om det. Men det är ju också en hejran av negva att han firmar inte någon som han hever och hever haft. Och ganska framvis. Här är det Mario Stisi och sankren Rap Saved My Life.

0: Vi tar då Marius DC og første sharing av EP-en The Missa EP Volume 2, Rap Saved My Life. Så lort er etter kvøttene om jeg lærer det, og Are Roach og Regen Toftegård. Og kan du også mer, vi tar så lysen mer om Marius. Nå hører vi den her rappa, og han gjør ekvelig samførende Regen. Jeg har alltid nevnt at Sintre Brian er han hever enn den her amerikanske stoilen, men så er det allugavall okkur først i det eisne. Kan du kanskje lysa Sintre bedre hva det er?
1: Ja, altså, jeg har alltid at han sier uttrykk, altså, han sier energi er olja. Hun gjør olja internasjonal, så det som er ganske mest heftig med er at han også bruker sin heimavet som sitt fundament omkursvekna i forhold til det som man tekstmässigt bjöd in vid. Men det är alltid just att han har en märkvärda brött ångsväckna som solister. Alltså, han är inte en godspinnare sangare, men han gör det faktiskt helt okej. Okay. Alltså, han är inte en vanlig sangare. Och det är inte något som man säger gånger hånd i hånd att man är en öjla särskild rappar och är en dora synja, och det gör han. Så han har väl lyckats som bäger en helt en standardig gåan rap förelöka om man kan säga så snär, och så hever han faktiskt östen gärna en gåa rött.
0: Ja. Ja. Han sänker alls han på mer och mer. Ofta så är det nio löjna.
2: Ja, alltså jag har östen, eller ja, jag har noterat mig mot lite att alltså, han rappar extremt väl alltid. Och tischnet alltså jag provar att sätta mig ner och synja la rap saved my life if you was wondering och jag skulle rattla ofta i jacken där och tonka charter knutar flyger för så det är en konstformer och tager han helt extremt väl sälja visst det är ett första mål så det är öliga flott alltid och så jag noterar mig att det är att han synker i snä faktiskt Myra och han häver inte någon sån stora flotta klang alltså som Mario Siska eller och så rut men jag alltså han gör det fint här alltså han gör nog alltså Carlos Sandra runt han går delay och typ pura legitimt och test man gör är gott nog alltid till
0: show han det man ser det uppe mot mat han rappar på som är ju ganska att tjoa större så kräver han också snägg men jag vill säga jag alltid han tänker helt väl.
2: Ja, och vi har snart live. Ofta är man mer utställd av att ta och ta jag i funt.
0: Ja, och så att lära som Free Gaza till exempel som vi nog inte får titta spela i sändningsnäsen som är ganska mer sent mer pop och så stämningen och produktionen och så är det visst bara någon outcenter här. Ja. Är det brukt eller nej till här sen han sen
2: ja. Ja ja, så han släpper väl alltså. Mm-hmm.
0: Men hever han annars så en ekna stil og rødden egen og etkjent?
1: Ja, det alltid. Altså, han rappar på en veldig ubusende måte og en veldig amerikansk måte, men det er ikke nivå i at det er Marius. Altså, han jobber som Marius. Det er det. Ja, det er alltid veldig tydelig. Ja.
0: Samtidig,
2: ja, altså, ska se ja det du är när det är onkel som minner om att David är hemma för John alltså han rappar olja ofta nog så sås harst eller så där så olja markant och alltså ta sidor där väl som han spottade ut. Och så man det alltid att han har sin egna markanta stil.
0: Ja. Så han vi har ju så en egen annan sammanlukna vi här i förrjön och kosver och man ser för mig att det kanske inte akkurat hans stilen som jag hör mest av så jag hade att han är äckliga äckänder och rötten är egen men det kan vara som du säger att om man kommer ut i heim så är kapingen en halt under men förrjär är du annars helt att du det största dikten här sådant kvät är det tonaläge, är det flow, rytman, uttalan?
2: Jag har alltid att flow är suveränt alltid. Det är ju öda gott.
1: Och uttryck, ja. Alltså, maten han artikulerar på och som du har varit och gossi han lägger av härslarna är och han är sin aggressiva stilen. Alltså, han jobbar helt av myndliga naturligt och olja flåtande och utan man lustar rätt men det är inte det kräver oss inte att komma här till är här där bara flyter.
2: Ja. Och till dömes så är han alltid till gott ett mate kvar han rappar upp till nyla i kvar han för ivriga sort. Och så kör man A till bitte och i nyla och något där. Det är helt fantastiskt.
0: Ja. Så är det sankren forever som vi har att börja vid. Som vi skriver över och framför det samman vid Jazzy Gold. Hur lika samstarv med till TPM?
2: Ja, det är ju först för att det är samstarv. Och
0: Jag var ju samman och tog fäste EP:n.
2: Akkurat, det talade ju var ordentligt och gott. Ja, men det är ju rätt pentliga, alltid, kärleksliga.
1: Alltså, bröden är kvar. Det är Sjönde Berge, Stöjleren, att det är mer iver i sort. R&B-aktorn Stöjl och textmässigt jag blir över mer blator. Men jag hade det rikka väl. Och här östne textmässigt är att östne är en helt okej sankor.
0: Ja. Det var sanns någon 10 a.m. freestyle.
2: Akkurat,
0: och det var östne sankor som det hade skriva samman.
2: Ja, det var kanske det bästa läget eller det största hittet jag tog i organet.
0: Ja. Texten är... Det här är skrivare att jag och Marius Edis i Bursdagsäffrösen här ena som alltså är samstarv med Jazzy Gold eller Jazz Memote och Marius. Regen, hur så väl till Luisa texterna?
1: Ja, alltså jag har nu måste vi runda om med den här kaféen här. Jag har alltid till att han alltså dör för det första öliga väl är att köra öliga när går ju alltså efter Sanje som är öliga krävjande ärt Sinja vi har aldrig prövat vet jag hur släkt han kom jag har ju en gång tåra kastat mig tog jag där och det betyder att, att man blir att oss om vi ser högsta marken testerna och det är högre till texten alltså gosse imisk är det imisk reglerna ja och hvis man hickar efter texten och i så sankt någon är så är det öliga alltså det öliga varierande i förhåll till längda linjer och så att det öliga stort där alltså en öliga större dynamik och utöj och det alltid är kräver ösa närka alltså att jag skriva sanjena skriva texten där men du ska ösa framföra där och det sitter helt allmänliga väl sån.
0: Det är ju rapptonläger och man brukar nek år då man rappar väl mer än då man sänker vanliga pop-tonläge då man kanske har tre örende. De tre örende passar kanske in i ett örende än en rapsänge.
2: Ja.
0: Ofta. Men kvann, ja, och det här säger kanske att det är omtanspåringen som är färgast ett land nu. Kvann tydning här var texten och här ser utgavande och kanske i rapptonläge det hela tiden.
2: Alltså, ja, alltså. Det är nog varierande alltså alltså du hör rap som är kanske närmast rena våla puck och det är mer att för stort lägga något och så är det mer allvarligt rap så det varierar alltså utgåvan heter The Mesa EP och vad är Mesa jag har alltså jag provar googla det och i multikulturell och enskon tar mest det är det slang för madness och kanadisk slang tar det näka ja det näka öle det to missa till rapper Drake till dömes så näka som är vilt eller näka som är öligt till rätt och missa kan han rappar näka för Big Mesa ta som en person där och tar kan så är det till sig vinkla han han heter Marius jag vet inte man kallar det eller man säger Mesa då han var lite jag vet att min son som heter Magnus han säger massa att han var lite så tar kan är det en till sig vinkla han vägen men Big Mesa alltså Mesa så tillräckligt som heter här är Örskabren i hans röda löv eller att hävdla löv i hans röda löv halvdje, så läser jag
1: det. Tar er röst något image, alltså är också tema, alltså är alltid texten hur nekar sig i sig utgavn, utan jag tar er inte vill ånga mat att säga att tar er valla pök och här är det något tema, alltså allt från att man fer fra til man sier bergsøyn i autonagavinn til politiska boskapen vid Free Gaza och så sånt till det är mera klassiska hiphop rape alltså när man berättar hur så går man ner som östenska vi och en sorgon och så är vi ganska mera så här Carlos Sanchez så att spänner nog så vi i östen textmässigt
2: ja ja bror samt alltså att föra sig fram i världen och så att föra motgång är snä för att tracka igen och att resa sig åter och att föra sig om andra och att tacka dem som har varit här och hjälpt honom och ja och för älskar sig snä
0: så att det heter Isne Hansara Söva heter ärlig texter trovärdig texter
1: ja
0: och det har ju tillagt mest om här är annars det går av sig boskaper tema är kanske center imus då det kanske inte ett jokengänga det tema men det är imusk.
2: Ja, alltså vi freakas all dem så är det kom och vi mera go week för annan alltså att ja, alltså det är crucio de verna det är rätt ja. Det är inte varierande alltså vill du säga.
0: Ja. Och så är den personliga servan som vi just hört nu, yeah. Rapped Save My Life. Och vi får höra en manalöte som heter Stepped On, som är ganska sintomare aggressiv, men det är en ärlig självbiografiska texter.
2: Ja, alltså, och i mån till mål är det ganska till sin skräck att det är grammatiska vittler vi vilja och i texten alltså
0: if you was wondering
2: yeah rap saved my life if you were wondering att man nog hade sagt och the littlest country in the world TT har alltid också stått lite och till en parter av chankrene och till något ett amerikanskt ting så kan man spela sig av spårningen. Kvi ska alltid synja det ska efter visst du varst vad det rätt är men
0: och det är lika bär om man vet hur man ska synja det ska efter.
1: Ja.
0: Alltså, det är en egoföringar som synja det ska efter en skum utan att veta det. Och det är flänna ängsttalande folk bär sig inte efter. Men det är uppenbart lika.
2: Ja, absolut.
0: Och det ska man veta. Man ska veta det för jag vet det.
2: Ja.
0: Men vanliga så är det alltid like, with Carl Alexander och de flesta flöv någon aldrig eller de utgången vi har om allt. Här är så kanske att han är inne här forever, men annars kanske inte så är det av akkurat vi.
1: Det är sånt här på skap, det är alltid. Här är sånt att han sankren och här är sånt att jag tacksar mig som har varit en jag och jag är det, men annars är det sankren som häva nack på hjärsta som handlar mer om några personliga ting, alltså att han Rap Saved Me sangren handlar ju egentligen om hans här bakgrund och kanske grunden till att han behöver er här som han är och den tydningen och så färre vid det jöknande eller ser tingene alltså ute i varje man så är som tossar om Got It Made, alltså här det blev här man tossar om kvar man som är kommen och kvar man doer och man ska inte halta sig attor och Stepped On som vi färre har man lött och här som här man tossar om man säger bergsöjna och kampren som är så att det är man säger att det är blanda.
0: Ja. Det är Aisne Marius, DC Kjolver, som hever Just Løgene, alltså texten här. Och det ena är så Just samma vid Jazzy Gold, som vi har nämnt några färger. Men Regen, hur vill du annars lösa han som komponist? Eller Lias Mui, eller Katamanta Beatmaker?
1: Ja, jag har alltid han lovade väl. Det har alltid. Alltså han hever, han är ett enastande sort hur ska man det fyra? DIY-projekt. Mm. Alltså han ger mörda men i allt själva sig utgaven. Till Lugas när Öjne Sankren som han är ju sånt till Jasmine Vissar och Öjne Sankren och så är det han Öjne Sankren här han hever den här Jeppe och kör han utör.
0: Ja, han tar sig danske framlängare.
2: Engelbrekt.
1: Ja, Engelbrekt, vi. Men annars ger han ju egentligen allt själva och tack skriver öljan ek vad tar gångor som ofta skälet har man här för några hattar då. Men även så han kommer helt av med väl från dig. Så är alltid han en go framlare och han häver att det är överblicket som ska till att typiskt tar man bäge framlare och ska mixa och göra alltså tension i era man missar Sean Buster och smalodon. Och det verkar som att han har löst hans upplägg. Det är underchauffage.
0: Och ha oss han rättliga fjällbröster, alltså man ser sanktioner och produktioner i räckliga imenskar. Stormässiga.
2: Ja, ja, alltså han hever chans för att göra lö och fänga en melodier, alltså som Free Gaza och Forever och 16, som är fängande lö som du sitter och nynnar och samståndes med det, kan man säga, klassiskt harslående rap, men kvar du hever ett eller annat hook i Nyland som fäster sig, så det är ganska, ja, att alltså ja. Det största brakt ju är utgången till er att han simpelthen är just så att säga allt själv.
0: Ja, och hur klarar helt det ett jämt högt stöd i att han jag den. Nej, kvar så vi alltså ofta vi reisne brukar man också klichéer och andra sälja där förningar ofta skulle klart att röjna att göra något som man gör i USA eller ett annat, men är detta en stöjlrein, hever han sån egna stöjl eller? Ja. Eller brukar han en klischéer?
1: Han brukar klischéer, det gör han.
0: Jag vet inte, jag har ju hört som det själv och han ska känna för lite till chankerna, men kan du nämna några dömer?
1: Alltså, omkring ting, nu var vi inne i ÖSR-åren att det är man brukar postnummer och sådana kateer och en klisché, det är något man gör, men det är ju en pastor av...
0: Eller inte akkurat hans nummerna.
1: Nej, inte akkurat hans nummerna, det passar, ja. Men det är man ganska lite ivrig av först kontext, det gör kanske att det blir mindre klischéaktigt. Och här är det några fraser som gänga aktor som är en också klischéaktiga, men i halde och i stora mån släpper han väl att stäga. Vi brukar klischéer när tog han brukar där och i någon kontext som vi det kanske inte är så van vid. Ja? Alltså han brukar i de steppan texten här han östne här en linje som säger still in the tea, alltså Torshavn, the city's finest, the MVP, alltså most valuable player. Det är det där klischéfullt, men alltid till Marius så är alltid han släpper stav ut det.
2: Alltså klischéer till kanske omkring av introen och kvar du har och omkring av sampling eller också. Vi har en 16 här vid en intro vid Roland Fogdahl. Omkring sådant här ting, men det är vitla att det är rikar och det är vitla att sätta hålla i fyra läge.
0: Men om man också har, om visst normalbalken är utländiker så vet jag där Theo förskon han passerna du, men som den enaste texten har utgått nu.
2: Ja, akkurat, alltså det är vi att ja sälja sig som en originalan artist hos väl geran te och te kan man säga bäje väl och kan man säga istället. Ja. Mera bland och stanna.
1: Och så brukar han här är så nekv name dropping en man tror det liknar. Så det är så att det säger att han visste sankren, men nu är det så gott ett mate, alltså vi Sipping Ace till dem som är ju champagnemässigt och JC till dem. Så, alltså här är alla tina referenser som kan ska vara så rika fint i förhåll till ett mer internationellt arier som kanske känner så här referenserna efter, allt för att du känner miljö i känner du.
0: Ja, nej.
1: Och det kan bli en klisché, men det kan också vara en styrke i allt det här. Det kommer sig anbaka som man ser på allt.
0: Och så är det sån här ena sankren, Got It Made, som Jeppe Engelbrekt Appel har framlagt. Han, nu prövar jag slå honom upp och känner henne så väl, men så är han i Melanna framlagt för Malte Ebert som är känd som Guldring och Infernal och under dansk known. Är tansankren Got It Made, är han övrigt framlagd en hinder eller ligger han väl in i hälterna?
2: Nej, det också är alltså inte om att han
0: nej, han stänker sig ut.
2: Lyftes från, alltså inte.
1: Att han är något så mycket, och sånt här som är så görst, så man märker inte på den maten är han stänger av. Jag hade inte nej.
0: Vi får spela en sankarträd, regn till Twin Tour att välja.
1: Ja, jag har valt Stepton och det är ganska en mera old school mat, alltså chansa av tonlöjtje, kanske det tog mer damer egentligen, jag är äldre till 18, jag vet inte. Men det som en dam har valgt i sangen, og det var ikke den første sangen som jeg fattet for, men det har jeg hørt igjen nekker feriene, så må jeg si, det er en sanger som jeg holder på å bli bedre og bedre. Og det er at det er via man, at det er en kontrast i østene med en vers og nye lærer. Verset har vært øyelig lenker linjer, og nye lærer blir øyelig stort, alltså här du brukar och olja simpel och så call and response, alltså vi tar vi dead weight dead wrong och att det brukar se här endertöknar, alltså ostinato alltid man kallar det i tonogöpe, alltså vi han brukar what you know about, what you know about, not what you know, alltså han brukar färja linjo, så han brukar några elementer här som alltid ger rikka öliga väl och öjsen som visar att han mörstrar lyckas som heter universum öliga väl. Så jag hade tre olika sanger.
0: Vad heter en sanger som berättar en sinter om hans här söva.
1: Det berättar sen om hans söva och ett här om alltså här är olika linje och som jag alltid kanske ramade olja väl in. Han säger grinding till its diamonds on my headstone. Alltså han simpelt en blue och blue V intill till en diamant och armar i en gravstone.
0: Ja.
1: Det säger ganska syndrom om vad kusse man säger kampen är, men
0: också vet jag att man kan skriva haft en sån målgång där i sin karriär. Det är bara ginge som heter om det.
1: Ja. Och detta är ganska linjan som visar att Marius stäcker om gatan. Hör som

0: Vi tar då Marius Dice och Sanchin Stepped On. Han är av utgavene The Mesa EP Volume 2 som vi då har omvalt i kvötten nu idag. Det är Leijen Toftegård och Arie Roach som är här i utarpsstovene. Vi då har varit i djöken ta mesta. Jag kunde också ha lyckat till att röja efter jogöskarna. Det är just Marius Dice som har varit jobblanda och frumpanda eller mastra utgavene. Leijen, jag har hon väl?
1: Iran hade en jobb väl. Hon gör sin rimisk. Alltså hon är inte en ta samma jobb i Jörgston utgavna. Så på tamma att han vet inte samman som en höllt. Men det gör att han känner helt och inte. Alltså innehållsmässiga och vid er runt i rimisk hon har någon på tamma att han. Så hon är inte homogen jobbmässiga. Det är hon inte. Men jag hade en jobb väl.
0: Ja, du behöver ett äggliga fintfällande i öre han till Havid. Jag vill hörst för dig också, hör du honom, Arie?
2: Alltså, underfarande och gav han listan med vår. Hon är nämligen också homogen. Han är
0: stilmässiga.
2: Stilmässiga, ja, akkurat, ja. Och hon är alltid hon jobbar suveränt. Jag har alltid ägst händan här jag har gått. Men som Regen säger, löjen är inte imisk och ångtig är klantjen är inte imisk. Men i vår ordning, alltså, först läser jag, jobbar rättliga väl alltid. Och jag håller det flott och att för det är ju inte mer bara att omsäkna att en unge mäver som sitter hemma i en chattlare i en tält är ju det bästa jag gör alltså men det kan gå för en gärd att alltså men du vet det kräver kanske inte mer än jag har sans för det och jag har en god tält och en kanske en god sankning för
0: nu har han ju Aston Finche undervisning av musikskola min namn är Mindy Kristoffer Mörskare som är lärare här och ganska lärt några ting eisne, som jag har gjort att han att han har gjort allt det här själv hesa för det senast var det ju då blev hon jobblanda ner i Studio Block till Kappnas jobblanda och hon var master omstånd hon var i Åland till mastering men regn hälter alltså att det är ganska svinkar eller hur hälter du annars Hongkron Saman som han eint jobbmässiga.
2: Ja, det har alltid, alltså, sammanhang, alltså löjen är nog så imisk, alltså dömes forever. Det här brydde nog så mycket från, alltså stödmässiga. Och kanske löjen krävja imisk jobb eller så. Men
0: tog den här mäckren och annan är imisk. Ja, det här fyllt ju så ägstning en kapement vi, och det är... Jeg mener som Marius selv har tidsje og snidgjøve. Det er en som det var vi i debut-epene en mynd av sammansetting eller kollasje av flere myndene av Marius, så er det tveir ære personer vi av myndene. Den ene er Jonas Langgård, eller Nønne, som han nevner seg i tåndlegg og høpe. Han og Marius har gjort tåndlegg sammen i Nekvar. Han var vidt til å gjøre debut-epene. The Missa EP, og han er eisen limer i bølsen og okjenter. Hinn personen er en kvinna som helst er damen til noen. Det vet jeg hvis du ikke orker, men...
2: Halt av
0: det, det er sikkert. Det er ikke Jasmine Måte, han sikkert vi, og han var helst av husa noen. Men annars, en mynd som sammenlukner man vid til fyrre, så er det en mer boner, og kjoldtrykker personer og... Av myndt noen enn av debut-EP-ene.
2: Absolutt.

0: var fantastisk alltid, hon var helt här uppe i Arinja. Så är detta ganska synte mer en uppsamling av löven som man har liggande. Men det är gott och han är väldigt produktiv. Och ja, jag får ge henne 8 stjärnor.
1: Tack för det, Arre och Regen.
2: Ja, jeg cirka samme sted. Jeg husker at det et høyeste øye ved egen framløsle, og jeg holder det fantastisk at han klarer at ha hos noen retter. Hun får hjemmeske retninger, som vi tar vi nå, og jeg kan ikke ordentlig... jeg vet ikke om det er ringt etter godt, så jeg har sint og valgt å sitte bort fra togpersonen, men tekstmessig er hun god, og jeg har sett, og vi er i midtelen 8, eller kanskje nødgjøttkjøttner, og jeg finner to sagt, hvis man iver, så skammer hun oppe.
1: Nemlig, ja.
2: Så hun blir altså til nødgjøttkjøttkjøttkjøttner.
1: Ja, men takk for det tid. Det er bra å ha vært å fylle av Marius D-City. Han er nok en av ekstra lista med over. Han kan nok ikke lade være, så kanskje vi samtidig her etter om noen år og mellom. Det var altså det vi hadde i kvøtten i Hesa Fær, og det var Samsung til seneste kvøtten i Hesa Vetterskronen, nå for sendingen i sommerfri. Og tror vi vil nøyde å høre at innstakene och kära lustaren, ett gott sommar. Vi nekar en spännande tonläge. Tack för er Arie Roach och Regen Toftegård. Och tack till oss som lustar. Vi tar rast.

0: Jag kvätt Jasper det.
1: Hon övertäcker, hon fördopplar sitt öde på ett år, det hade hon gjort.
2: Så nu är hon ägsen blivit lika stor än den ena som alla hinner ett lov.
3: Men det är så dåliga nämnt. Så har vi en sån här pump på 5 liter som man bara kan spreda över. Man måste lägga en god rassa och en större saltsäck.
4: Vi tar ordet Ture, månaddagen klockan 5:05.
5: Och nu är klockan 6.
6: The Good Life Conference verur heiti og annutjari helserastegni som Kaile og Holm Johannesen er færna fyrirreka vi lúttoko av fremste neurologunum.
7: Jeg var ekki vilja breitt innafyr neurologiina og eisni innafyr eulemni. Jeg vil si at jeg vil gjerne hefa nekra góar kapasiteter innafyr kvörsvitt ökje.
6: Hatteslia vekkre vi vinti og tåreslottru i Danmark hefur eisne mest Roskilde-festivalen som byrjaie vi ennum bretje og i djar. Katrin Johannesen, tøyndakvinna, á stenon.
8: Da jeg åpna i teltet, så var det bare kjempe, kjempe brek.
6: Vi hefa ongan fastan neurolog i fyrjon, og av kommande råstevnene The Good Life Conference færa flere av fremste neurologene at lottaka, sier Kai Leo Holm Johannesen, som stigtakare til nutja helseråstevne.
7: Det nu så leis at vi hefa ongan fastan neurolog i fyrjon, og det en rikve av føringen som hefur imenska neurologiska avbjørningar at strujas vi, vi atlei at seta fokus på alt som eiter neurologi og neurologiska avbjørningar.
6: Det sier Kai Leo Holm Johannesen, fyrirverande Løkmauer, som førlaga kjertor og lujer av en neurologiska sjuko. The Good Life Conference heiti av råstevnene som Kai Leo Holm Johannesen færen og gongt via fyrirskipa.
7: Altså, det som det snur seg om, at livet det gode livet selv om du hever en diagnos. Det en råstevne som reker med hva som ikke fungerer kjenner til, det autoimmune tilstander av imenskonslea. Og eisne om du forskjert den forelegget av deg, det vil si at man får at løse og sette fokus på neurologiene. Og her CIDP og GBS hver diagnoser innenfor den neurologiske. Og til det som er atlig at sette fokus på, og her var en rasten i samband vi at fela i Åhva, fela i Tjåkon, Køyrstoller, Kjerde, Førleidje, her i Alfond, Nastar, så at jeg kjipa for omkron særlig om i samband med det.
6: Kaili og Holm Johannesen, atler av få en rø av teimen fremst og nevrologen vi og råstøndene.
7: Jeg atler meg av få en 5-6 serfrøyngar innenfor nevrologiske økje, og den første delen, som den fremste, en av de fremste danske kongerene, han har lange sagt ja. Og jeg har sett meg i samband med en annen neurolog som har vunnet Nobelprisen 2025, at vi har gransket innenfor nervesystemet, det vil si at gosse autoimmuner, bruker gosset her reka immunsystem. Så det bæge grænsing, og det eisende såles kvært i avleggene i avsona, og såles er man for å vite den nødvendigste innan neurologiene, innenfor grænsing og tøy. Det er helt til tøytning i følgen å sette fokus på et øk. Hvis du føringer og du blir 35 år, og du til løyve ved sakten, så kan du heve med en trutjer og finne diagnoser. Og nekvar at heimen neurologiske, det vil si at det kan være gikt og sørte eksem og psoriasis og diabetes 1 og diabetes. Så det er så at det er hev av imskunn. diagnosen som hever vi okkar immunvariager. Og så det eisen breddre, det nekker vi brek om bånen og este sottmålen. Altså det eisen nekker avleggene av sånne diagnosene.
6: Vanta verer er stål for å komme til helserådstevnene The Good Life Conference ur utlandet.
7: Allt jag har fel är att jag har CDPR-en och GBS-en har börjat sig fram vid tärra resurserna, stolarna och sådana rasten. Och det är ett, det är ganska ett som är gott att öppna hårar. Det är, om du visste lite, att du förvarande prime minister, det öppnar några hårar.
6: Det säger Kai Leo Holm Johansen, stigtagare till hälsorådstämna The Good Life Conference. Hattesliga väckre vid vinter och torreslottre i Danmark har eisne mest rost.

0: och renna väsen i världen. Försång, inte så jävla sånt. Och vaknade jag klockan fem, tog jag där. Purska jag räknade, om man har tält det här som en lades väl. Och så först jag faktiskt ut, det följde gå upp och pissa. Och tar jag kom ut här, tar jag öppna i tältet, så var det bara kämpe, kämpe bräk. Man sa att Torslands rast följde, men det viskade jag som det var långt i väg. Helt där viskade jag ordla tatt, det larmade så fruktligt ett land. Och så började jag vintern när jag snöade ordla, ordla höja. Och vi hade sådana här paviljonger mitt där i kampen och vi måste faktiskt bära och ödla upp mitt om 5:30 sina och att det är faktiskt spännande fast och liksom täga ting ner så. Så det är för att låta, det här kan ju vara något färdigt, vi ska inte sova och få sörd om en nasse.
1: Äggvisliga väckret hittills tog inte att häva äldst till att folk är för en hejmatter av festivalen.
0: Her jo folk atlastande, her jo anker konserter, og ta kjenke folk liksom for å bo i her som er viktig, og det har vært en stor svimmer av følelse, så det er ikke noe man ordentlig mørker her. Det virker som at folk kallte at nå er det ringeste i seg, og nå er folk klare at det.
1: Og nå er friere, om en noen altså damer hita.
0: Jeg holder det å være jo oppmøter 30 grader om i Øtland Førum. Jeg vet ikke at jeg sier at det skulle være iver 30 grader. Bare nå er følelseslaget her. Det er et litt låt snart, så nå er det beheilig.
1: Og Lennon biler ønsker.
0: Nå er stemningen nøyelig går. Som er faktisk litt sin doven, tror jeg at det er så høyt. Så det er en hel vika ved festivalet, så man tenkte ganske synderolig at det er første tider da man hittar opp. Men som er faktisk, jeg vet ikke noen sånn.
1: Og ja, det har snakket om hvordan vekker det for at være neste tider?
0: Ja, altså jeg har hukket det synderolig nå, så det er mye og så. Og da stendte det som om at det ikke skal være ordentlig å lukke ekkert litt langere utenfor en. Det var det ikke så jeg ikke var ja, vi som torslått noen og vinter noen jar, og så størsker det så litt, ja. Så holdt jeg resten av togene, så ble det vært sinde mildere, og ikke lykke høyt, og helst ikke lykke noen torslått.
2: Det sier Katrin Johannesen, togende kvinne i Kringvarpnån, og gestor av Roskilde Festivalen ved Kristianne Klein. Flere enn 1300 folk er det deg i hitabildene i Europa. Sambart heimshelsestånden og dobbelt WHO heva tei så gjerne tann 21. juni skrasett 1300 flere dei enn vanta. Støvliga 1000 av hesen anlaten jo i Fraklande. Nog stø i Fraklande heva veri av vanliga heit vi mer enn 40 hitas inn i færne vike. Og heile 44 drukne vannlokker heva veri i Fraklande hesa vikuna. Ta vottar franske innlendes råherren Laurent Nunez og avvisne Le Parisien. Sambart norska kringvarsnån NRK de fleste som heva lett i liv i Europa av hitabilsene i vår 35 år av gåmål. Nokva stene i Europa i hita med sett sina studianer, mittel anna i Danmark her 23 hitast i måta. Men nu hita med i eisne måta i det, og i Torslande var det 41,6 hitast i, og i Tjekkia var det 41,1 måta i det. Flere 20.000-tals folk enn horvun etter høru jærskjoltanar mikokvöldi her Norre og i Venezuela. Seinaste allmenne tølene sier at 1.430 folk deg og 3.283 løsta. Samstundes greit at 83.000 folk ikke kommet at roi ator, tog stjura folk fire at tælja degjon for at økjast rattliga nok for at træt. Hjelpar fellesskapet sier at sambars brettska kringvarpnum BBC at møleikje særlig fyrir å finne folk av løyve tar frist til 84-72 tøymannar, men at folk kunne halda seg av løyve langre om de hava eitgang til mæt og drekka. Ujjar funnet folk tver 11 år av gamle dronjer av løyve og til hente etter at færre var framvid taimund 82 tøymannun søyan gjerstjoltanir hente mikkedeion. Og i Venezuela vil en leita og ennir vånum å finne flere folk av løyve. Og jeg synder om fotbollt og mestaradeltene ved Månån. 0-6 Vestor tok K og i A-Bole ved 1-0 sikre og i Klagsvig i det. Kasper Gedstedt Hansen skårer i eneste mål i Dysnån, tar 35 minutter vår spalter ved Djupomorar. Siron har vist seg at Voamenn kommer opp av 13 sted og nå omanfyrer nye flytninger strikene. K og i framveis av Ørumplosset, 2 sted 18-4-8-lige NSUI. Hindistron i det enda er vi 2-2 januar.

Vid har då Arnfinn Nesa läsa sövna är tog mig inte i skola och i det efter han och Høygård. Bogen som sövan ständer i är och är löjneliga steg som bokat allt för jag lärare fällas gav ut i fjör.

Vi tar då törsanar mannskör och sunko tar solmen Jesus till vårt salar gagn. Och vid vera verande i solmabötjene, nu är det solmer nummer 375. Och Orja Kinko och Jans Pettersson har tagit till förrest. Knut Olsen har gjort läge och döttren Anna-Maria Olsen synkar solmen, misskunna skämme god, milde herre.

Shifa Gotu, the hopes of a nation.

Nekvar proseccoflaskor. Fyra tequila shots kvör. Jackar slunkter i stolarytter. Klockan 1 om natten

sign som man nätter sidor och spekulerar om till människan och jag vet att du kommer väl så ser jag på det färdig här i vinden teker mig men alla gött när det kan jag lära mig till det jag vet det är goofy och cheesy men så är jag sävligt då jag är ju där med allt om du gav vad jag jag vet det är som det bär ungdomar och fantasi men jag kan inte jag juggla en eld om du följt det vid